0: Ei mitään hätää.
1: Mutta tietää mitä lohtumusiikkia.
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: on vielä yksi Pelvin Rain. Sitten ei enää. Joo.
1: Radio Kaleva.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
0: Radio

0: REM oli niin kuin varmaan se suurin kollegerock, vaihtoehto rock-yhtye silloin 80-luvun puolessa välissä Amerikassa.
1: Nekin niin kuin limittyi niiden tarinat silleen, että REMin Peter Buck on vieraillut Replacementsin levyllä ja Replacements on tehnyt hänestä myös pilkkalaulun.
2: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: sä oot lähtenyt Ylivieskasta liikkeelle. Oliko näin, että sä lähit niinku ekaksi opiskelemaan Kajaaniin?
1: Joo, Kajaanin konsalle siellä. Siellä opiskelin 2 vuotta ja sitten meni Helsinkiin jatkaan musiikkipedagogiksi. Ja...
2: Kalevi, uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
3: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: susta.
1: Sä pistit turnin päälle.
0: Minkä pisti?
1: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
0: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 44 95.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Trotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu. Seurannasi 7-11.
1: Tässä Kalevan sähköuutisia tiistaina.

aamuun. Oulun poliittiset ryhmät ovat erimielisiä siitä, pitäisikö tuulivoimaloiden lähialueille maksaa korvauksia ympäristön muuttumisesta. Asiaa ryhdyttiin pohtimaan, kun YLI uhkasi viime syksynä erota Oulun kaupungista satojen tuulivoimaloiden kaavoittamisen takia. Oulun päättäjien mielipiteet asiassa jakautuvat. Keskusta ja vihreä kannattavat ylimääräisten korvausten perimistä tuuliyhtiöiltä lähialueiden hyväksi. SDP ja kokoomus eivät kuitenkaan tue ajatusta. Suomeen ei ole juurtunut käytäntöä maksaa korvauksia esimerkiksi ääni- tai maisemahaitoista tuulivoimaloiden lähialueiden asukkaille. Oulun yliopiston tutkija ja dosentti Mariella Särestöniemi nimettiin hiljattain 50 teknologia-alalla vaikuttavan naisen joukkoon. Hän kehittää mikroaaltotekniikkaan perustuvia menetelmiä, joiden avulla lääketieteellinen seuranta voidaan tulevaisuudessa tehdä ilman matkaamista sairaalaan. Särestöniemen tutkimuksiin kuuluvat muun muassa monitorointi rintaliivit rintasyöpäseulontaan sekä kapseliendoskopia, jossa suolen kuvantaminen voidaan toteuttaa nielaisemalla kapseli. Särestöniemi esittelee tutkimustaan tänään ja huomenna Oulun yliopiston konferenssissa, jonne saapuu 300 osallistujaa yli 30 maasta. Nuorten somekriittisyys on kasvussa. Yhä useampi nuori harkitsee sosiaalisen median käyttöään tarkemmin. Mannerheimin lastensuojeluliiton asiantuntijan mukaan moni nuori puntaroi somen haittoja ja hyötyjä aiempaa tietoisemmin. Somekriittisyyden taustalla ovat muun muassa vihapuhe, kiusaaminen, ulkonäköpaineet sekä somen vaikutukset uneen ja keskittymiskykyyn. Nuorisotutkimusseuran tuoreen vapaa-aikatutkimuksen mukaan nuorten kokemus somesta on kuitenkin pääosin neutraali. Nuorilla on kykyä säädellä omaa somekäyttöään.

0: Sää tänään Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla on enimmäkseen pilvistä ja paikoin tulee sadekuuroja. Pohjoistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila kulkee 14 ja 17 asteen välillä. Yöllä tuuli hieman voimistuu, kuurosateet yleistyvät ja lämpötila laskee 12 ja 14 asteen välille.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

Huey Lewis and the News pyöräytti tämän tiistai-aamun rotuaarin reippaan käyntiin. Täällä kanssasi kello 11 saakka Niki Viheriävaara, oikein hyvää huomenta. Christian Eastman, The Butterfly seuraavaksi.

0: ilon kautta.
1: Radio Kaleva. Rotuaarin reipas.
2: Oikein hyvää huomenta täältä Rotuaarin reippaasta sinulle, ihminen. Tänäänhän meillä on täällä kello 11 asti seurannasi Niki Viherjävaara. Ja puhutaan sitten myöhemmin tuossa 8 tunnilla vähän sen lavatansseista. Ja kello 10 tunnilla palataan viime viikkoon ja vielä pidemmälle, eli kivikauteen ja ikiaikaisiin selviytymistaitoihin. Kannattaa siis

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa. Meille kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
7: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
8: Rautiokalusta.
7: Rautiokalustaa.fi.
9: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
10: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.
11: Ennen mainoksia meillä soi ihan tuore musa. Blow My Mind, Katri El Paco Amoroso ja Robin. Kuulostellaan seuraavaksi Sixpence None the Richer ja Kiss Me.

Kaleva uutisoi tänään siitä, kuinka nuorten somekriittisyys on kasvussa. Kalevan sivulta voit lukea oululaisesta 13-vuotiaasta Ukko Härmästä, joka on luopunut älypuhelimesta kokonaan. Tänään rotuari reippaassa sinun seurannasi Niki Viheriävaara. Soitetaan seuraavaksi Americans, Janelle Monáe.

2000-luvulle, 2008 vuodelle itse asiassa. Palataan vielä vähän sen taaksepäin ajassa, nimittäin 80-luvulle David Bowie ja Cat Peoplein kanssa. Tänään palataan myös paljon ajassa taaksepäin kivikauteen ja ikiaikaisiin selviytymistaitoihin.

David Bowie soi täällä Rotuarin reippaassa Radio Kalevan aamuohjelmassa seurannasi tänään kello 11 asti Niki Viheriävaara. Ja tässä ihan pian päästään puhumaan vähän tanssista. Hietasaaressa tiistaisin koko kesän läpi menee sellaiset kesätanssit, jossa pääsee lavatanssia oikein matalalla kynnyksellä kokeilemaan. Ja tästä tänne saapuu kertomaan Helena Peussa, tanssitautiset, yhdistyksen päätautinen. Siitä ihan kohta. Nyt Bonnie M. Sunny.

tanssittaako sinua? No, Studio Killers, Who's in your heart now? Ehkä laittaa silleen kepeästi lanteet keinumaan tälleen ihan aamustakin. Mutta tanssista tosiaan on tänään puhetta ihan tuossa pian saadaan vieraksi Helena Peussa, tanssitautisten päätautinen, joka kertoo meille vähän oululaisesta lavatanssista ja miten sitä pääsee täällä kesäisessä Oulussa harrastamaan. Sitä ennen vielä vähän musiikkia. A Flock of Seagulls, Space Age Love Song.

0: Now, Junior, behave yourself.
1: Rotuaarin reipas.
2: Kuuntelet Radio Kalevaa ja tänään meillä on niinkin kiva aihe kuin tanssi ja tanssitautiset ja vielä tarkemmin tanssitautisten lavatanssit. Minä olen Niki Viheriävaara ja olen saanut juttukaveriksi tänään Helena Peussan. Tervetuloa.
3: Kiitos.
2: Tanssitautiseksi kuvailet tätä, tai tanssitautiset on tämä yhteisö, jossa tätä tanssitaan, ja itse olet itsesi nimittänyt päätautiseksi.
3: Kyllä.
2: Ja mua nyt kiinnostaisi, että minkälainen on tanssitauti, että onko se enemmän niinku kuume vai semmoinen mielentauti vai mikä?
3: Se on koko elämäntauti. Joo. Tanssitautiset juuret on oikeastaan tuolla lääkiksen lavantautisissa. Sinne on aikanaan semmoinen kerho perustettu ja monien mutkien kautta päädyin sitä aikanaan vetämään. Sitten siihen ei tullut muita vetäjiä sieltä lääkiksen puolelta, koska itse en ole lääkisläinen ollut missään vaiheessa, niin totesin, että pitää vähän eriyttää sitä toimintaa. Ja hirveän samantyyppisenä toiminta jatkui siitä eteenpäin. Toki se on tässä vuosikymmentenkin aikana jo ehtinyt jonkun verran varmasti muuttua, mutta tanssitautiset on mun oma yritys, mutta se ihanasti näyttäytyy kaikille semmoisena yhteisönä ihan tarkoituksellakin.
2: Missä tämä tanssitauti tuntuu?
3: Se tuntuu varmasti monellakin eri paikoissa, mutta se on kyllä varmaan aika semmoinen kokonaisvaltainen kaikille, jotka tanssii. Et se on semmoinen joka vie mukana. Ja omalla tavallaan se tanssitauti nimikin tulee siitä, että mun äiti aikanaan alkoi tanssimaan. Mä oon ollut, mitähän mä oon varmaan ollut 10-vuotias, kun äiti alkoi uudestaan käymään lavalla tanssimassa. Ja sitten mä muistan, kun se monesti sanoi, että tanssi on semmoinen tauti. Että se niinkö vie vaan mukanaan. Sitä se on kyllä ollut. Ja sitten sieltä lavantautisista se sujuvasti jatkui sinne tanssitaudiksi.
2: Lavantauti, tanssitauti, lavatanssisten tauti. Tanssista ja lavatanssista tänään puhutaan Radio Kalevassa Helena Peussan kanssa.

0: Radio Kaleva. Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
1: Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
2: Romantiikkaa. Meille kans.
3: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu.

0: Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
1: Rotuaarin reippaassa tänään vieraana tanssitautisten päätautinen Helena Peussa. Jatketaan Helenan kanssa vielä tulee biisiä, kello 8 uutiset ja sitten jatketaan.

nuollosta.

0: Trotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.
1: Kello on 8. Seuraa Kalevan sähköuutisia tiistai-aamuun. Maanantain ja tiistain välisenä yönä Oulussa sammutettiin 2 kerrostalopaloa. Puolivälin kankaalla syttyi kello 2 aikaan yöllä tuleen 8-kerroksisen talon asunto. Asunto paloi kokonaan ja savut purkautuivat rappukäytävään ja ylempien kerrosten asuntoihin. 3 henkilöä kuljetettiin OYSiin ja ensihoito tarkisti 7 henkilöä, jotka olivat hengittäneet savua. Noin 20 ihmistä majoittui joko tuttaviensa luokse tai tilapäismajoitukseen. Lisäksi toinen palo syttyi Kaukovainiolla Kanahaukan tiellä kello 2:30 aikaan. 7-kerroksisen talon asunnon parvekkeelta alkunsa saanut palo levisi asunnon sisälle. Se tuhoutui.

tulipalossa, mutta loukkaantuneita ei ollut. Palojen syttymissyyt eivät ole selvillä, mutta päivystävän palomestarin mukaan ne eivät liity toisiinsa. Oulun poliittiset ryhmät ovat erimielisiä siitä, pitäisikö tuulivoimaloiden lähialueille maksaa korvauksia ympäristön muuttumisesta. Asiaa ryhdyttiin pohtimaan, kun YLI uhkasi viime syksynä erota Oulun kaupungista satojen tuulivoimaloiden kaavoittamisen takia. Oulun päättäjien mielipiteet asiassa jakautuvat. Keskusta ja vihreät kannattavat ylimääräisten korvausten perimistä tuuliyhtiöiltä ja lähialueiden hyväksi. SDP ja kokoomus eivät kuitenkaan tue ajatusta. Suomeen ei ole juurtunut käytäntöä maksaa korvauksia esimerkiksi ääni- tai maisemahaitoista tuulivoimaloiden lähialueiden asukkaille. Oulun yliopiston tutkija ja dosentti Mariella Särestöniemi nimettiin hiljattain 50 teknologia-alalla vaikuttavan naisen joukkoon. Hän kehittää mikroaaltotekniikkaan perustuvia menetelmiä, joiden avulla lääketieteellinen seuranta voidaan tulevaisuudessa tehdä ilman matkaamista sairaalaan. Särestöniemen tutkimuksiin kuuluvat muun muassa monitorointirintaliivit rintasyöpäseulontaan sekä kapseliendoskopia, jossa suolen kuvantaminen voidaan toteuttaa nielaisemalla kapseli. Särestöniemi esittelee tutkimustaan tänään ja huomenna Oulun yliopiston konferenssissa, jonne saapuu 300 osallistujaa yli 30 maasta. Näistä ja monista muista aiheista voit lukea lisää Kalevan verkossa kaleva.fi.

0: Ja sitten säästä. Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään sää on enimmäkseen pilvistä ja paikoin tulee sadekuuroja. Pohjoistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila vaihtelee 14 ja 17 asteen välillä päivällä. Yöllä tuuli hieman voimistuu, kuurosateet yleistyvät ja lämpötila laskee 12 ja 14 asteen välille.
1: Rotuaarin reipas.

0: Radio Kalevan rotuaarin reippaassa tänään vieraana Helena Peussa, tanssitautisista päätautinen, ja jos puhuttiin siitä, että tanssitauti on vähän semmoinen elämäntauti, joka vie sitten mennessään. Niki Viheriävaara täällä Helena Peussan kanssa. Ja mua itse niin kuin kiinnostaa tanssissa tosi paljon se, tai tämä tanssitautisuus oli nyt mulle kyllä semmoinen jotenkin tosi hyvä lähtökohta tarttua tähän aiheeseen, että tanssissa se, niin kuin, se on vähän niin kuin tartunta, kun siihen oikein pääsee sisälle. Mm. Niin mä haluaisin sulta kysyä, että miten sä sait tämän tartunnan?
1: No siis mulle se kävi juurikin näin, että se oli oikeasti semmoinen tartunta varmasti monella tapaa, koska mä oon 16-vuotiaana serkkuni tuli Ruotsista käymään Oulussa ja pyysi sitten mun äitin miesystävän kanssa lavalle, koska ei halunnut lähteä kolmanneksi pyöräksi sinne, niin pyysi mut sinne mukaan ja mä vähän lähin sillä, että joo, että katsotaanpa nyt mitä tästä tulee. Ja mut haettiin tanssimaan sieltä lehtereiltä. Mä olin siellä varmasti kattelemassa. Mä en edes muista tarkemmin sitä, mutta mä muistan sen, että kun mä lähdin tanssimaan, niin ensinnäkin se tanssiminen tuntui mulle tosi luontaiselta, ihanalta ja mä jäin siihen heti koukkuun. Se oli semmoinen niin kuin sormien napsautus, että tässä tää on. Että on niin kuin ihan oli parasta.
0: Ai että, toi on kyllä varmaan semmoinen kokemus, mitä sitten saa tämmöisestä, kun vaan uskaltaa lähteä sinne. Mm. Vähän tulla lavatansseille, joku tulee kysymään tanssimaan ja sitten kyllä pääsee sinne pyörteisiin. Mutta yleensä kuitenkin silleen on tämmöinen käsitys siitä, että rytmi olisi jotenkin veressä. Mm. Ja se tanssimaan lähteminen voi tuntua vähän haastavalta tai silleen, että niinku uskaltaako, että mua nolottaa, että mähän en yhtään pysy rytmissä ynnä muuta, niin onko tämä semmoinen asia, että rytmi on jotenkin veressä ja sitten on ihan toivoton tapaus, jos sitä rytmiä ei heti löyä?
1: No semmoista kuin toivoton tapaus, niin mä en ole vielä nähnyt yhtäkään. Mä oon opettanut aika kauan jo tanssia, yli 15 vuotta tuossa laskeskeltiin jossain vaiheessa. Ja mun rakkaus on opettaa nimenomaan alkeita. Mä tykkään ihan älyttömästi nähdä sen palon heräävän ihmisissä, musta se on ihan mahtavaa. Joo, jotkut väittää aina välillä, että minä en opi millään ja en pysty ja en kykene, mutta jos sä kävellen sinne pääset, niin kyllä sä siellä tanssiaskeleet opit. Joo, joillekin se tavallaan, että siitä saa semmoista luontaista ja mukavaa ja helppoa ja semmoista, niin joillekin se saattaa kestää vähän kauemmin. Ja varsinkin alkuun niin viejille se on pikkusen haastavampaa ihan sen takia, että nehän joutuu ihan hirveästi ottamaan vastuuta seuraajasta jo saman tien. Mutta yksikään ei ole vielä todistanut väitettään todeksi siitä, ettei opi. Voin heittää haasteen, saa tulla yrittämään näyttää tämän, mutta kaikki on oppinut. Jotkut oppii tosiaan hitaampaa ja jotkut oppii tosi nopeasti ja kaikki oppii. Että semmoista en ole vielä nähnyt, joka ei olisi oppinut.
2: Radio Kalevan aamu.

0: Radio Kalevassa tanssista puhutaan tänään. Niki Viheriävaara täällä Rotuarin reippaassa ja juttukaveriksi on saanut Helena Peussan päätautisen tanssitautisissa. Tuo on niin kiva juttu toistella kyllä toi tanssitauti. Ollaan tässä puhuttu, että ei niin toivotonta tapausta tanssin suhteen ole ollut, ettäkö ei olisi oppinut. Mutta miten siitä pääsis niinku yli siitä ensimmäisestä ajatuksesta? Sä oot paljon kohdannut ihmisiä, kun just puhuit, että alkeita opetat ja oot hitaampia oppijoita ja tällaista niin heihin törmännyt. Niin mikä on se juttu, mikä auttaa antautumaan sille niin kuin mahdollisuudelle tähän tanssitautiin? Mikä tekee vastaanottavaisen tälle tartunnalle?
1: No se, että haluaa ensinnäkin lähteä sitä kokeilemaan. Sehän nyt totta kai on ihan ensimmäinen ja tärkein asia siinä. Mutta mä en oikein tiedä, että mikähän semmoinen yksittäinen asia siihen voisi olla. Joillekin helpottaa se, että sinne tulee jonkun tutun kanssa. Se voi sitten taas haastaa sitä oppimista, jos sä tanssit vaan tutun kanssa osittain. Mutta ensimmäinen askel vaan pitää sinne ottaa. Sun pitää vaan uskaltautua tulemaan paikalle. Ja semmosia, nimenomaan semmosia matalan kynnyksen tilaisuuksia mä oon yrittänyt hirveästi antaa ja löytää ja kehittää ja muuta tähän Oulun ihanaan kaupunkiin ihan sen takia, että se tanssi olisi, se on ollut kuitenkin pitkään meillä semmoinen paikka, missä ihmiset tapaa ihmisiä ja elämän kumppaneita, ystäviä, kaikkia. Ja musta on ihanaa, että sitä pystyy tuomaan kuitenkin sitten tänne katukuvaankin.
0: Kyllä, onko sä itse tavannut tanssin kautta sitten itselle elämään tärkeitä ihmisiä?
1: Mä oon tavannut ihan valtavan määrän elämään tärkeitä ihmisiä. Että varmasti, kuinkahan paljon uskaltaisi sanoa, suurin osa varmasti mun ystävistä on tanssin kautta. Ja se on ollut mulle semmoinen, siellä tulee jatkuvasti uusia ihmisiä ja uusia ihania kontakteja. Että kyllähän sieltä niinkö semmoista sosiaalista elämää saa ihan valtavasti. Eilen just juteltiin, olin tanssimassa ja juteltiin muiden kanssa siinä ja mä niiltäkin vähän kyselin, että mitä ajattelisit, mitä terveisiä niinkö kertoo semmoiselle, joka ei tanssi. Ja hekin sanovat just sitä, että tanssin maailma on semmoinen, että sen lisäksi, että sä opit tanssimaan ja sä opit liikkumaan ja sä löydät ehkä itsellesi lajin, joka mä nyt en osaa ajatella niin, että tämä olisi liikuntamuoto, mutta kyllähän siinä oikeasti sä käyt 3-5 tuntiin tanssimassa, niin kyllähän siinä ihan kivasti tulee liikuttua. Mutta se ystävien, ihmisten, uusien tuttavuuksien määrä, se on ihan valtava, että kuinka paljon siellä tulee semmoisia uusia tyyppejä vastaan ja eri ikäisiä, eri taustoilla. Mä en monestakaan mulle aavistustakaan, mitä he tekevät niinkö tavallaan ns. Normaalissa elämässä, en mä tiedä. Koska mä tiedän vaan, minkälaisia he ovat tyyppinä, jotka ovat tanssimassa.
0: Eli se tanssi on vähän niin kuin semmoinen kanssa, semmoinen oma silleen kupla ja semmoinen yhteisö.
1: On.

0: Tanssista puhutaan tänään Radio Kalevan Rotuaarin reippaassa. Minä olen Niki Viheriävaara ja juttakaverina mulla täällä on Helena Peussa. Ja ollaan puhuttu jo siitä, että miten tanssiin pääsee sisälle ja mitä kaikkea siitä voi saada irti. Mutta sä oot nyt vedät näitä tämmöisiä tiistaisia tansseja tuolla, missä se nyt olikaan?
1: Hietasaaressa Oulussa.
0: Hietasaaressa Oulussa pääsee tiistaisin tanssimaan matalalla kynnyksellä. Mutta tämä lavatanssien tilanne ylipäätään kiinnostaa, että minkälainen tilanne pohjoisessa on täällä niin kuin lavatansseilla?
1: No meidän alueella on aika kiva tilanne ja alueella mä nyt tarkoitan ehkä sillai suuntaansa varttitunnista 2 tuntia ajomatkaa. se on aina vähän semmoinen erilainen määritelmä siinä vaiheessa, kun se tanssikärpänen purasee, niin sitten yllättäen huomaa olevansa matkalla milloin minnekin. Mutta meillä on siis tässä Oulun alueella aika kivastikin tanssipaikkoja. Ja mä oon itse vetänyt tuolla Hietasaaressa Vaaskelassa aika monta vuotta jo noita kesätansseja ja myös tänä vuonna. Ja sinne tulee joka vuosi uusia semmoisia, jotka innokkaana tulee mukaan ja aika kivasti voi tällä hetkellä lavatanssi.
0: No niin, ja nämä on nyt joka tiistai nämä Hietasaaren lavatanssit.
1: On. Suunnilleen, joo. Joka tiistai. Voi olla, että elokuulle tulee vielä yksi pieni poikkeus. Siellä on yksi maanantai, mutta siitä ilmoitetaan sitten hyvissä ajoin kyllä.
0: Joo, siitä sitten ilmoitellaan. Mutta tässä tämmöinen, mitä siellä tapahtuu? Mua nyt niin kiinnostaa, mitä sinne pitää, niin kuin, että jos ajattelee, että mä haluaisin nyt tulla tosi kovasti tämmöiselle tiistaisille lavatansselle, niin mitä mä tarvitsen, että mä voin tulla ja mitä siellä niin kuin tapahtuu? Mikä on tänne niin kuin tämmöisen tanssikerran rakenne?
1: Joo. No sä tarvit itses.
0: Joo, no, se on varmaan aika olennainen osa tätä.
1: Joo, se on semmoinen hyvä lähtökohta. Ja sä tarvit semmoiset kivat kengät jalkaan, missä sä pystyt liikkumaan. Mä itse tykkään tanssia ihan lenkkareilla, mutta hyvin monipuolisesti erilaisilla jalkineilla ihmiset siellä liikkuu. Sä tarvit semmoiset vaatteet, joissa sä ajattelet, että sä et ole menossa mihinkään juhliin, mutta sä et ole menossa myöskään salille. Että jotain kivaa päälle, mitä se ikinä sitten sulle onkaan. Onko se mekko, onko se kiltti, onko se sortsit, mikä se on, farkut, mitä ikinä. Mikä tuntuu mukavalta.
0: Mutta semmoinen, missä on hyvä liikkua.
1: Hyvä liikkua ja mukava olla. Ja sit kannattaa tiedostaa, että koska elämme kesäaikaa, niin tulee aika lämmin helposti. Niin voi ottaa varapaijan tai 2 sinne mukaan. Siinä saattaa tulla lämmin. Mun illat alkaa niin, että sinne tullaan paikalle ja siinä on lipunmyynti, joka ottaa vastaan ja mitä tahansa kysymyksiä siinä on, niin siitäkin voi jo kysyä. Ja sitten sinne tullaan sinne lavan puolelle, joka on siinä heti lipunmyynnin vieressä. Meillä alkaa tosiaan ilta siitä, että on pari tanssin alkeet. Joka viikko vaihtuu eri laji ensimmäinen, mitä sitten kun opetus alkaa siinä, niin mä pyydän ihmiset nousemaan ylös ja kerron, mitä aletaan tekemään. Yleensä me aloitetaan jonkunnäköisestä joko kävelystä tai lähdetään ihan vaan reenaamaan sitä askelta, mitä mennään. Ja 45 minuuttia reenataan siinä alkeita ja hirveän monet tai semmoiset, jotka tulee uutena, niin sanoo, että joo, jännittää. Ja mä totean aina siinä vaiheessa, että mä itsekin muistan,

vielä hyvin sen ensimmäisen alkeistunnin, miltä se tuntui, kun mitään ei tapahdu ja kaikki tuijottelee toisiaan ja kaikki istuu siellä reunamilla ja vitsi, että se oli jännää. Mm. Mutta sitten kun noustiin ylös ja musiikki lähti soimaan, niin eihän siinä ollut mitään. Sitten se oli vaan, että ok, tässä ollaan yhdessä. Kaikki ollaan

lapaluun kohdalle ja siis ihan tämmöisiä asioita käydään läpi. Ja monet on sanonut sitä ihan ääneen mullekin käyneet erikseen sanomasta, kuinka paljon se helpottaa sitä jännitystä ja tavallaan yhtäkkiä se ei olekaan mitään kummallista. Että siinä ollaan vaan kavereiden kesken sitten. Mutta sen jälkeen sitten, kun on ne alkeet on siinä loppu, niin sitten mä käyn läpi, mitä tansseihin liittyen on hyvä tietää. Ja sitten meillä alkaa tanssit siihen päälle, jotta pääsee tanssiin sitten saman tien.

0: Radio Kaleva.
1: Ratuaarin reipasta Radio Kalevan aamupäivä aamulähetystä kuuntelet. Täällä Niki Viheriävaara Kiistolassa ja juttukaverina Helena Peussa. Tanssista on ollut tänään puhe ja on vielä lisääkin puhe. Tiistaisin tosiaan pääsee Hietasaaressa tanssitautisten tällaisille tiistaitansseille koko läpi kesän osallistumaan. Muutama poikkeus maanantai saattaa siellä olla, mutta tiistaisin nyt yleensä. Ja oikein matalalla kynnyksellä. Ja muuta ei tarvitse tuoda kuin itsensä, mutta jos tämä lähtökohta on paritanssi, niin onko se, voiko olla semmoinen tilanne, että joutuisi jotenkin yksin tanssimaan vai jos on vaikka pariton määrä tai muuta?
2: Hetken aikaa voi olla, että pitää yksin reenata aina välillä, mutta koska meillä on parinvaihto siellä tanssitunnin aikana, niin ei kovin kauan. Jos et halua osallistua siihen, että vaihdetaan tanssiparia, niin silloin ei tarvitse tanssia sen oman kaveris kanssa ihan vapaasti, jos tuntuu, että se helpottaa sun oloa, mutta ei, voit tulla yksin tai voit tulla kaksin tai voit tulla porukalla, ihan mikä tuntuu mukavalta. Et siellä, koska vaihdetaan paria, niin aina on pareja löytynyt.
1: No se on mukava kuulla. Mä muistan itse, mä voisin ottaa itselle tällaisen tanssikokemuksen nyt kertoa, että mä menin tämmöiseen opiskelijamusikaaliin. Ja sitten mun piti siellä ensimmäistä kertaa just joku niin kuin, teikö, saliin läpi mennä niin kuin yksin jotain liikettä tai sille, että mentiin jonossa, mutta että jokainen vuorollaan. Ja mun mielestä se tuntui siis aivan kauhealta.
2: Joo, niin mäkään en halua, kiitos.
1: Se tuntui ihan hirveältä, että piti siinä jonossa mennä ja tosi moni oli sitten jo, että siellä oli tanssijoita ja siellä oli niitä, jotka on monta vuotta ollut niissä musikaaleissa mukana. Miten siitä fiiliksestä, tai että jos on semmoinen olo vaikka, että joutuu vähän aikaa yksin reenaamaan siellä, niin miten siitä semmoisesta nolostumisen fiiliksestä pääsee niin kuin helpoiten niin kuin yli, että miten sä, kun sä paljon oot kohdannut, paljon oot opettanut alkeita ja varmaan paljon tavannut myös ihmisiä, joille tämä on ollut vaikeaa tämä aloittaminen. Niin.
2: Kyllä. Mä en ole tuommoista kokemusta kuullut kenenkään sanovan ikinä paritanssista tai mun tunneista. Ikinä. Mulle tuli itsellekin tuosta sun kokemuksesta semmoinen, että apua en halua.
1: No se on hyvä, että tämä on sitten harvinaisempi juttu.
2: Joo, ei tosiaan. Jos me tanssitaan niin sanottua kädenalitanssia, jota tanssitaan sillä lailla, että ollaan parin kanssa paikallaan, niin sitten siinä on tavallaan niin sanotuissa vaihtoväleissä on sitten semmoiset, joilla ei ole sillä hetkellä paria ja vaihto tulee noin minuutin välein, niin ei siinä kovinkaan vaan joudu olemaan sillä lailla yksin. Että siinä ei ehdi tulla semmoista. Ja sitä paitsi kun kaikki tanssii, ne joilla on pari, niin nehän tanssii sen parinsa kanssa, niin ei ne ehdi keskittyä siihen, että mitä siellä joku muu tekee. Sitä paitsi seuraajana musta on ollut ihanaa ja oppimisen kannalta tosi kiva se, että siis joo, kyllähän tuolla tanssimaailmassa monesti niin kursseilla saattaa olla enemmän, että siellä on seuraajia enemmän, mutta musta on ollut ihan mahtavaa, kun saanut katsoa, miten muut menee ja mitä muut tekee, ja siitäkin on oppinut ihan saman tien.
1: No niin, se kuulostaa siltä, että tämä nimenomaan on sitten tämmöinen parin kanssa tanssiminen ja tällaisiin lavatansseihin osallistuminen, niin on niin kuin kyllä sitten varmaan parhaita niin kuin lähtökohtia just tämmöiselle, että jos vähän jännittää. Mutta miksi se tanssi on sitten semmoinen, että miksi sinne kannattaa tulla ja miksi siihen kannattaa antautua koko hommaan?
2: Joo, mä tätäkin asiaa tosiaan eilen sinne juttelin muidenkin kanssa. Siis tanssihan on mulle semmoinen asia, jonka sen lisäksi, että mä sanonkin, että mulla on siis ystäviä siellä,

0: valtavasti ja mulla on varmasti monet merkittävimmistä ihmissuhteista on tullut tanssin kautta ja muuta, niin tosiaan se liikuntapuoli siinä on semmoinen, mikä vie mukanaan ja mulle tanssi on semmoinen, millä mä, mitenhän mä sen sanoisin, mä tulkitsen mun elämää monella tapaa sitä kautta. Mm. Et siis jos mä en pääse tanssimaan, niin musta tuntuu, että mulla puuttuu jotakin. Mä oon esimerkiksi joskus yrittänyt käydä, on monia soolotanssitunteja olemassa, semmoisia, missä tavallaan jumppia, missä ollaan ja tanssitaan. Ja mä oon aina ollut niistä sitä mieltä, että tää on ihan älyttömän kivaa ja mahtavaa ja kehittävää, mutta vitsi, kun joku pitäisi mua käestä kiinni, niin olisi vielä vähän kivempaa. Niin. Että tavallaan siinä se, että pääsee jakamaan jonkun ihmisen kanssa, se voi olla sulle tuttu tai se voi olla sulle aivan täysin tuntematon ja sä pääst jakamaan sen kanssa sen hetken siinä yhdessä, niin se on ihan mielettömän mahtavaa.
1: Tänään on hyvä päivä. 9, 10, 6, 4, 3, 2, 1. Call me on the phone and make me have some fun. Oh my God, so much time, man. 9, 10, 6, 4, 3, 2, 1.

Radio Kalevan rotuaarin reippaassa tänään puhuttu tanssista Helena Peussan kanssa. Ja Niki Viheriavaara täällä kiistolassa sitten Helena Peussan kanssa juttelemassa. Tuossa just sanoit tosi kauniisti siitä, että kuinka se, että niinku joku pitäisi kädestä kiinni, niin tekisi vielä tanssimisesta niinku niin paljon kivempaa. Ja mä oon jostakin lukenut, että tanssi ylipäätään

0: on ja muiden ihmisten kanssa tanssiminen on semmoinen liikuntamuoto, joka jotenkin tuottaa kaikista eniten niin kuin hyvän olon hormoneita ja kaikkea tällaista. Niin mitä sä luulet, että mistä toi niin kuin kumpu, että mikä on se tanssin hyvän olon tuottavan aspektin salaisuus?
1: mä oon nähnyt noita samoja tutkimuksia. Ihanasti tulee tällä hetkellä yleensäkin tanssista monenlaisia tutkimustuloksia. Mä jotenkin siis muistelen, että siinäkin sanottiin siitä, että tavallaan saa jakaa semmoista yhteistä tekemistä. Mm. Että sillä on niin valtavan suuri merkitys. Ja kyllä mä muutenkin näen sen, että lavatanssi on semmoinen maailma, missä siellä on ne alle 10-vuotiaat parhaimmillaan, jotka siellä on opettelemassa sitä tanssia. Ja sitten siellä saattaa olla ne 85-vuotiaat sitten taas toisessa päässä ja me ollaan kaikki siellä siitä väliltä onnellisena yhdessä ja kaikki on tekemässä sitä samaa juttua ja jakamassa sitä yhteistä kokemusta. Ja mulle tuo tanssimaailma on ollut semmoinen hyvän mielen maailma monella tapaa. En tarkoita sitä, että sinne aina mennään niin, että jee, että on mahtavaa, vaan tarkoitan sitä, että sinne on kaikki tunteet mahtunut aina ja sinne on mahtunut semmoisena kuin itse on. Ja mä oon kokenut, että kaikki muutkin sinne mahtuu semmoisena kuin ne on ja se jo pelkästään tekee varmasti siitä yhteisöstä semmoisen kivan, että niinkö kun kaikki saa olla omanlaisiaan, niin siitä tulee semmoinen ihana hyvän mielen kokemusten jakamisen mahdollisuus.
0: Ja sä oot kuvannut, mulla tuli nyt mieleen, että tuolta verkkosivuilla sä kuvasit sitä, että tanssiminen on sulle matka sinuun. Mm. Ja tuossa aikaisemmin tässä keskustelussa tosiaan jo sanoitkin sitä, että se on, auttaa niinku ymmärtämään itseä paremmin. Mm. Niin auttaako se myös ymmärtää muita ihmisiä paremmin? Tuntuuko se siltä?
1: Auttaa varmasti. Mm. Et tosiaan kun siellä on ihmisiä niin eri taustoista ja niin erilaista elämäntilanteista, niin erilaista, joku saattaa olla kohdannut jotain isoa surua hetki sitten ja joskus voi olla, että siellä tanssiaikana joku itkeekin esimerkiksi, mikä ei siis välity kenellekään muulle kuin todennäköisesti sille parille tai sitten siellä nauretaan tai toiset tykkää tanssia perinteisiä semmoisessa suljetussa otteessa olevia tansseja ja toiset tykkää tanssia käden alitansseja ja jotenkin se antaa mahdollisuuden kaikelle. Se antaa niin paljon tilaa.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa, Rotuaarin reipasta, aamuohjelmaa. Tänään ollaan puhuttu niinkin ihanasta asiasta kuin tanssiminen, lavatanssit, tanssitauti, joka voi sinut minä tahansa hetkenä vallata, varo vaan. Ja tähän tartuntaan on tämmöinen hyvä tiivis tila kuin tiistaiset kesätanssit. Hietasaaressa, jota vetää tanssitautisten päätautinen Helena Peussa, joka täällä on Niki Viheriävaaran eli meikäläisen juttu kaverina. Puhuttiin jo siitä, että miten tanssiminen voi olla matka itseen ja ymmärtämään itseään ja sitten matka ymmärtämään myös muita ihmisiä. Ja se, niin kuin tuossa äsken sanoin tuosta tartunnasta, että se voi saada sitten yllättäen siinä niin kuin yhteisössä, niin mua ei kiinnostaa, kun sanoit, että siellä voi tapahtua niin kuin erilaiset ihmiset kohtaa eri elämäntilanteista ja säkin oot saanut paljon niin kuin ystäviä ja tärkeitä ihmisiä tanssin kautta. Niin onko sulla kertoa mulle jotain tarinaa jostain ihmisistä, jotka on kohdanneet tanssin merkeissä ja, tai vaikka omasta elämästä jotain ihanaa tarinaa?
1: mä luulen, että tarinoita on ihan valtava määrä, mutta toi tanssimaailma on siitä kiva, että ne tarinat yleensä jaetaan. Tavallaan puretaan sillain, että kun sä käyt tanssi-illassa, niin jos sä oot jossain kauempana, niin sulla on mahdollisesti kimppakyytiläisiä siinä samassa autossa ja sä saat pulista ne kaikki ihanat kohtaamiset siellä, kuinka siistiä oli tämmönen ja tämmönen, tanssiksää sen kanssa, joo, sen kanssa oli niin kivaa. Tai sitten jos sä oot käymässä yksin jossain, niin sä pystyt kavereiden kanssa sitten jakamaan niitä, että kävinpä tämmöisellä lavalla ja oli tämmöistä ja tämmöistä porukkaa ja joo, tämä oli esiintymässä ja tämmöisiä juttuja siellä tapahtui. Mä en ehkä semmoisia yksittäisiä tarinoita välttämättä nosta. Toi tanssimaailmahan on vähän semmoinen, että siitä monet ajattelee, että kun sinne mennään, niin se tarkoittaa, että sieltä ollaan vaan itselle etsimässä jotakin paria tai jotakin elämänkumppania tai jotakin muuta vastaavaa. Ja jotkut varmasti tuleekin sillä ajatuksella ja sekin on ihan ok. Mutta mulle se tanssimaailma on ollut niin paljon muutakin. Että se on ollut semmoinen tosiaan mahdollisuus siihen, että koko elämän ajan, mä oon kuitenkin 16-vuotiaana alkanut tanssimaan ja mulla on kohta 30 vuotta tanssia tässä takana, niin se on ollut koko ajan mahdollisuus siihen, että on tullut uusia ihania ihmisiä, uusia ystäviä, semmoisia siis sydänystäviä, jotka kulkee sitten elämän matkaa sen verran kuin kulkee. Jotkut kulkee lyhyemmän matkaa ja jotkut pitemmän, mutta ne on ollut ehkä semmoisia, mitä mä sieltä ehkä haluan nostaa. Kyllähän siellä niitä muitakin juttuja tapahtuu ja tanssimaailmaan, kun siellä on monenlaista elämää, niin sinne mahtuu moniakin tarinoita, ihan valtava määrä. Mutta mulle jotenkin kauhean rakkaita on ne mun ystävien mukaantulot.
0: Ja rakkauden täyteiseltä harrastukselta ja silleen rakkauden täyteinen tauti, rakkaustaudin sivuoireena, tanssitaudin. Mutta tätä tosiaan kaikkea, tätä tanssin ihanuutta pääsee kokemaan muun muassa Hietasaaressa tämän kesän läpi tanssitautisten. Onko nämä nyt tiistai-tanssit, kun nämä on nimi vai mikä tässä oli?
1: Kesätanssit nimellä mennään.

0: tosiaan tiistaisin pääasiassa, mutta sitten siellä on yksi tai kaksi maanantaita, mutta tiistaisin pääasiassa.
1: Missä siellä Hietasaaressa tämä nyt olikaan?
0: Hietasaaresta löytyy semmoinen Oulun eläkeläisten ylläpitämä lavakunnan Vaaskela. Ja tuota, siellä ollaan ihan siellä merenrannassa.
1: No niin, ihan näille merenrantamaisemissa saamaan tanssitautitartunta ja siihen sitten vielä lämpimiä ihmiskohtaamisia ja mahdollisesti ystävyyksiä. Tänään ollaan Radio Kalevassa keskusteltu tanssista ja sen taiasta Helena Peussan kanssa. Kiitos Helena paljon vierailusta täällä meillä.
0: Kiitos.
2: Radio Kaleva.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
5: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
6: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon juonut vaan 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
6: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
10: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Kiitokset Helena Peussalle vierailusta Radio Kalevan aamussa Rotuaarin reippaassa. Sellainen jäi tuossa Helenan kanssa mainitsematta, että tänään just on poikkeus, että nyt tällä viikolla just oli eilen nuo yleensä tiistaiset tanssit, eli Hietasaareen pääsee tanssimaan seuraavan kerran sitten ensi viikon tiistaina.

Näin se on. Kello 9 aamulla seuraa Kalevan sähköuutisia. Maanantain ja tiistain välisenä yönä Oulussa sammutettiin kahta kerrostalopaloa. Puolivälin kankaalla syttyi kello 2 aikaan yöllä tuleen 8-kerroksisen talon asunto. Asunto paloi kokonaan ja savut purkautuivat rappukäytävään ja ylempien kerrosten asuntoihin. 3 henkilöä kuljetettiin OYSiin ja ensihoito tarkisti 7 henkilöä, jotka olivat hengittäneet savua. Noin 20 ihmistä majoittui joko tuttaviensa luokse tai tilapäismajoitukseen. Lisäksi toinen palo syttyi Kaukovainiolla Kanahaukan tiellä kello 2:30 aikaan. 7-kerroksisen talon asunnon parvekkeelta alkunsa saanut palo levisi asunnon sisälle. Se tuhoutui tulipalossa, mutta loukkaantuneita ei ollut. Palojen syttymissyyt eivät ole selvillä, mutta päivystävän palomestarin mukaan ne eivät liity toisiinsa. Talousvesi täytyy seuraavien päivien ajan keittää Tyrnävän kunnan alueella. Kaikkea ruokaa ja juomavettä on keitettävä 5-10 minuutin ajan. Veden keittämistä kehotetaan jatkamaan torstaihin 18. kesäkuuta saakka. Kehotus koskee

ja koko kuntaa lukuun ottamatta Juurussuota ja Temmestä. Putkivaurio vaikuttaa kaikkiaan noin 2000 talouteen. Syynä on maanantaina rikkoutunut runkovesijohto. Putki vaurioitui kaivuutyön yhteydessä maanantaina noin kello 11. Tyrnävän kunta muistuttaa, että veden tarpeetonta käyttää on syytä välttää ja vesijohtoverkon paine voi olla tavallista heikompi. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue hakee lupaa perustaa uusi lastensuojeluyksikkö Intiöön. Pohde hakee Oulun kaupungilta tonttivarausta osoitteeseen Intiön tie 3. Aiemmin keväällä luvan saanut Haukiputaan lastensuojeluyksikkö siirretään valitusten takia Tyrnävälle. Intian yksikköön tulisi sekä lastensuojelun että psykiatrian palveluita, päätösehdotuksessa kerrotaan. Suunnitelmassa on 7-paikkainen hybridiosasto ja 5-paikkainen vaativan tason osasto. Näistä aiheista lisää Kalevan verkossa osoitteessa kaleva.fi.

0: Sää Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään tiistaina on enimmäkseen pilvistä ja paikoin tulee myös sadekuuroja. Heikkoa tai kohtalaista pohjoistuulta on myös luvassa pitkin päivää. Lämpötila vaihtelee 14 ja 17 asteen välillä päivässä aikaan ja yöllä tuuli hieman voimistuu, sateet yleistyy ja lämpötila laskee 12 ja 14 asteen välille.
1: Radio Kaleva ja Rotuaarin reipas. Joka arkiaamu 7.11.

0: Niin se käy.
1: Radio Kaleva.
2: Niin se käy. Radio Kalevan Rotuaarin reipasta kuuntelit seurannasi kello 11 asti Niki Viheri ja Vaara. Äsken kuultiin tämä 9 tunti aloitettiin Casey Musgravesin Believing Ghostsilla ja sitten mennään Erasurin Love to Hate You.

Erasure in love to hate you, soi Radio Kalevan aamussa. Rotuaarin reipasta kuuntelet. Tänään ollaan puhuttu jo tanssista, ja tuossa kello 10 tunnilla palataan tänään sitten tuohon Patrick Frantzenin museokuraattori haastatteluun, jossa puhutaan vähän ikiaikaisista selviytymistaidoista. Iltapäivällä luvassa. Kuustoksarja uusintaa ja puhetta Hupisaaren puista. Nyt kuitenkin Word of Mouth, Mike and the Mechanics.

Drop It Like It's Hot meille toimittelee vielä Snoop Dogg. Rotuari Reipasta Radio Kalevan aamuohjelmaa kuuntelet. Täällä seurannasi Niki Viher ja Vaara. Ja mehän eletään melkoista juhlaviikkoa monessa mielessä. Muun muassa jalkapallon MM-kisat on käynnissä ja juhannus koittaa siitä. Keskustellaankin täällä Radio Kalevankin aalloilla myöhemmin tällä viikolla. Mutta jalkapalloon liittyen mulle semmoinen vinkki, että jos haluat torstaina päästä katsomaan jalkapalloa päivässä aikaan, niin voit osallistua Radio Kalevan AC Oulu-lippuarvontaan.

0: Radio Kaleva.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
2: Rautiokaivosta, kodin kunto saa.
3: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
2: Rautiokalustaa.
3: Rautiokalustaa.fi.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vaan 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Radio Kaleva.

Bourbon Street meillä laulaa suomalainen yhtye Harry Gaines. Rotuaari Reippasta kuuntelet Radio Kalevan aamuohjelmaa. Tuossa äsken jo mainitsin, että meillä on käynnissä arvonta. Voit voittaa liput AC Oulun torstaiseen otteluun. Mikäli sellainen kiinnostaa, niin käypä tsekkaamassa meidän Instagrammi ja Facebook. Sitten soitetaan Freight Train, Alan Jacksonia.

Would I Lie to You, Charles and Eddie. Ihan täällä Rotuari Reippaassa tosiaan Niki Viheriävaara seuranasi. Ja tässä ihan piakkoin palataan viime viikon vaaravyöhykkeen keskusteluun Patrick Franzén, museokuraattorin kanssa ikiaikaisista selviytymistaidoista ja Kierikissä käynnissä olevasta näyttelystä. Palataan siis viime viikkoon ja vielä kauemmaksi eli kivikauteen, mutta sitä ennen vielä. Stephen Sanchezin Sweet Love ja ehkä jotain muutakin.

0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.
1: Radio Kalevan taajuuksille oot sinä selviytynyt ja täällä Kiistolassa studiolla tänne ovat selviytyneet minä eli Niki Viheriävaara sekä Patrick Frantzén, kuraattori tai mikä tämä sun tituleeraus nyt on?
2: Joo, minähän olen siis Oulun museossa ja ulkomuseopuolella, olen siis kuraattori ja olen myöskin tämä ikiaikaiset selviytymishankkeet, joka on 26-projekti, projektipäällikkö, joka on, tällähän on sama nimi kuin me ollaan annettu sitten meidän uudelle arkeologiselle näyttelylle.
1: Kyllä. Selviytyminen, se onkin semmoinen aihe, että musta tuntuu, että se ihmisiä ihan hirveästi kiinnostaa, että hirveästi on esimerkiksi tämmöisiä reality-sarjoja, jotka tähän selviytymiseen jotenkin pureutuu, että pistetään ihmisiä selviytymään selviytyissä ja Amazing Raceissa ja alastomissa selviytyissä, niin onko sulle Patrick tämmöiset, ootko itse seurannut selviytymisreality-sarjoja?
2: No täytyy kyllä myöntää, että kohtuullisen vähän, toki tiedän. Mitä niissä on kyse. Nehän on aikuisten leikkiähän ne on. Ja se oikea selviytyminen, mikä oli kivikaudella, niin siinä oli leikki kaukana siinä asiasta, että selvittiinkö hengissä sitten vai ei. Että monenlaisia taitojahan sitä tarvittiin.
1: Näinhän se on. Ikiaikaisista selviytymistaidoista ja Kierikissä nyt nähtävillä olevasta näyttelystä tänään siis puhutaan Patrick Frantzénin kanssa. Radio Kalevaa kuuntelet ja palataan asiaan ihan pian.

0: Radio Kaleva.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
6: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
7: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
8: Talonpöytäfest.
6: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
8: Missä olet?
9: No Kuusamossa tietenkin.
5: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinä

0: itsekin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Selviytymistaidot. Ne ovat tänään meillä Radio Kalevassa aiheena Niki Viheriävaaran kanssa keskustelemassa Patrik Frantzén, joka on nytten Kierikissä nähtävässä ikiaikaiset selviytymistaidot projektissa projektipäällikkönä ja sitten kuraattorina Oulun museossa ja ulkomuseoissa. Tänne ollaan nyt selviydytty, niin onko paljon ollut tämmöistä selviytymistä viime aikoina, että onko itsellä ollut arjessa nyt paljon Patrikilla selviytymistaisteluita?
2: Joo, nämä nykyaikaiset selviytymistaidot vähän poikkeaa kivikautisesta, että nyt piti yrittää selvittää ulkomaalaisten kumppaneiden näitä arvonlisätunnuksia ja tämmöisiä, että kauaksi ollaan menty tästä kivikautisesta selviytymisestä nykymaailmassa, että voidaan tietenkin miettiä että näistä kivikautisesta selviytymisestä, että mitä se oikeastaan tarkoittaa. Onko se sitten ollut varsinaista selviytymiskamppailua vai minkälaista se sitten se elämä silloin on kenties ollut?
1: Jep, että kivikautisten ihmisten ei tarvinnut ehkä selviytyä samanlaisista asioista kuin mitä meidän tänä päivänä, kun puhutaan tämmöisestä selviytymiskamppailusta, vaan sitten se oli enemmän just semmoista vähän elämän kysymys, se oli se selviytymistä elämästä niin kuin enimmäkseen verrattuna tähän nykyaikaan, eikö vaan?
2: Kyllähän se voidaan näin sanoa, mutta toisaalta niin kuin mekin tuossa meidän uudessa näyttelyssä ollaan otettu myöskin tämmöisiä teemoja, jotka myöskin ei ole pelkästään sitä selviytymistä, niin, vaan voidaan sanoa myöskin, että kivikauden ihmiset menestyi. Ne olivat menestyjiä. No tietenkin meidän kaikkien esi-isäthän ovat kivikaudella, että jos he eivät olisi menestyneet, niin meitä ei olisi tässä nyt. Ja myöskin se ei välttämättä ollut se maailma, kun puhutaan tämmöistä pyynti, metsästä ja keräilijä, kalasta ja kulttuurista, niin se ei ollut jatkuvaa kamppailua siitä, että saiko riittävästi ruokaa. Kuitenkin ravintoa oli saatavilla. Toki se oli taas välillä sitten vähän vaarallista. Saattoi olla esimerkiksi hylkeenpyynti talvella, jäiltä saattoi olla vaarallista. Mutta sitä kuitenkin oli kohtuudella sitten saatavissa sitä ravintoa. Ja se käy myöskin ilmi, että nämä kivikauden ihmiset, niiden pituuskasvu oli kohtuullisen niin kuin hyvä, eli ne saivat riittävästi ravintoa. Että voidaan miettiä sitä, että oliko se arkipäivä heillä sitten jatkuvaa selviytymistä, ja kuinka he oikein itse miettivät sitä heidän asemaansa, että kuinka me selvitään seuraavasta päivästä. Oliko semmoista edes niin kuin tarpeen miettiä?
1: Joo, näihin selviytymisiä. Menestymistaitoihin nyt sitten pureudutaan vielä vähän tarkemminkin tänään. Otetaan tähän väliin sitten kappale meille soimaan.

Rotuari reippaassa Radio Kalevan aamuohjelmassa. Tällä hetkellä kuunnellaan, palataan tuohon viime viikkoiseen vaaravyöhykkeellä, oli Patrick Frantzén, museokuraattori vieraana, ja keskustella vähän ikiaikaisista selviytymistaidoista. Patrickin kanssa jutteluihin palataan tässä biisin ja aamukympin uutisten jälkeen.

Tässä Kalevan sähköuutisia. Tiistai-aamu, 10:00 näyttää kello. Talousvesi täytyy seuraavien päivien ajan keittää Tyrnävän kunnan alueella. Kaikkia ruoka- ja juomavettä on keitettävä 5-10 minuutin ajan. Veden keittämistä kehotetaan jatkamaan torstaihin 18. kesäkuuta saakka. Kehotus koskee koko kuntaa lukuun ottamatta Juurussuota ja Temmestä. Putkivaurio vaikuttaa kaikkiaan noin 2000 talouteen. Syynä on maanantaina rikkoutunut runkovesijohto. Putki vaurioitui kaivuutyön yhteydessä maanantaina noin kello 11. Tyrnävän kunta muistuttaa, että veden tarpeetonta käyttöä on syytä välttää ja vesijohtoverkon paine voi olla tavallista heikompi. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue hakee lupaa perustaa uusi lastensuojeluyksikkö Intiöön. Pohde hakee Oulun kaupungilta tonttivarausta osoitteeseen Intiön tie 3. Aiemmin keväällä luvan saanut Haukiputaan lastensuojeluyksikkö siirretään valitusten takia Tyrnävälle. Intiön yksikköön tulisi sekä lastensuojelun että psykiatrian palveluita, päätösehdotuksessa kerrotaan. Suunnitelmassa on 7-paikkainen hybridiosasto ja 5-paikkainen vaativan tason osasto. Rita Porttiin on tulossa vielä yksi suuri hypermarket City Marketin ja muiden kauppakeskusten lisäksi. Alueella ollaan tekemässä tonttivaraus elintarvikkeita ja muuta tavaraa myymälle suurelle rakennukselle. Tonttivarausta tekevä rahoitussijoitusyhtiö ei kerro, minkä ketjun myymällä tontille on tulossa, mutta Arinan Prisma se ei ainakaan ole. Hypermarket-hanketta viedään eteenpäin rivakalla tahdilla. Rakentaminen voisi alkaa ensi vuoden keväällä ja valmista tavoitellaan 2 vuoden päästä keväällä tai kesällä. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston eli Tukesin mukaan rantavalvojat ehkäisivät viime kesänä useita vakavia onnettomuuksia. Tukes kannustaa kuntia lisäämään valvontaa. Oulussa ainoastaan Nallikarin

kannalla on valvontaa eikä sitä olla lisäämässä. Kaupunki panostaa turvallisuudessa ennaltaehkäiseviin toimiin järjestämällä vesipelastustapahtumia. Lisäksi koulujen uimaopetukseen on lisätty vesipätevyyssisältöjä. Oulussa kuudesluokkalaisten uimataito on valtakunnallista parempaa, mutta silti joka viides ei läpäise uimataitotestiä. Valtakunnallisesti vain 55% kuudesluokkalaisista on uimataitoisia, kun Oulussa osuus on yli 80%.

0: Sää tänään Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla enimmäkseen pilvistä ja paikoin tulee myös sadekuuroja. Pohjoistuuli on meillä heikkoa tai kohtalaista ja päivän lämpötila kulkee 14 ja 17 asteen välillä. Yöllä tuuli hieman voimistuu, kuurosateet yleistyvät ja lämpötila laskee 12 ja 14 asteen välille.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja tänään täällä keskustellaan ikiaikaisista selviytymistaidoista Patrik Frantzénin kanssa. Kierrikkikeskuksessa on tällä hetkellä meneillään näyttely, jossa pääsee tutustumaan näihin kivikautisiin ikiaikaisiin selviytymistaitoihin, mutta haluaisin sulta nytten, kun oot Patrik näissä museotoimissa paljon pyörinyt ja historiaan paljon perehtynyt, niin onko kivikausi sulle sitten sellainen suosikki historiallinen ajanjakso? Voit ihan rehellisesti sanoa, vai onko se joku ihan muu?
1: No, sehän on tietenkin vähän vaihdellut sitten kautta aikain, että muistan viidennellä luokalla kaverin kanssa lyötiin kättä päälle silloin, kun historia alkoi, että menemme sitten opiskelemaan historiaa. Ja näin se sitten meillä molemmilla toteutui. Ja tietenkin silloin en kivikaudesta juurikaan tiennyt silloin viidennellä luokalla. Kiinnostaa oikeastaan kaikki. Kaukomatkat, Ranskan vallankumoukset, kivikausi, Kreikan pronssikausi. Ihan kaikki kiinnostaa, mutta sitten opintojen myötä, kun opiskelin tuolla Oulun yliopistossa, niin sitten alkoi yhä enemmän tulla nimenomaan arkeologia. Ja silloin 90-luvulla, kun opiskelin, niin silloinhan tutkittiin varsin paljon kivikautta. Ja silloin pääsin sitten niin kuin monille arkeologisille kaivauksille pääsin sitten mukaan lähialueella ja erityisesti Kierikin alueella. Ja sitten oikeastaan siitä se lähti se varsinainen kivikauden mielenkiinto. Ja huomasin, että kivikausihan on aika, niin kuin se on valtavan, ensinnäkin se on kaikkein pisin ajanjakso, mitä ihmiskunnassa koskaan on ollut. Eli siellä on tapahtunut valtavasti variaatioita ja erilaisia tapahtumia, mistä me tietenkin tiedetään aika vähän, koska sieltä ei ole juurikaan, tai ei ole yhtään siis Pohjoismaista ei ole missään mitään kirjoitusta kivikaudelta, että siinä todistusvoima on kaikki niin kuin siitä kuvissa ja arkeologisissa löydöissä, niin se tekee sitä valtavan kiehtovaa. Sitten miettiä tuota kivikauden maailmaa ja yrittää tehdä tämmöisiä tulkintoja, jotka on mahdollisimman oikeita, mahdollisimman lähellä sitä totuutta, mutta koskaan ei voida päästä juuri siihen täsmälliseen totuuteen. Niin tämmöinen tietty epävarmuus siinä itseä niin kuin kauheasti kiinnostaa.
0: Joo, mitä tämmöisiä sitten, kun mainitsit, että siellä on hirveästi ollut kaikkia tapahtumia, jotka on vaikuttanut tosi vahvasti siihen kanssa, että miten täällä on niin kuin ihmiskunta lähtenyt kehittymään, niin mitäs tämmöisistä arkeologisista löydöistä olisi sitten niin kuin tulkittavissa tällaisia suurempia tapahtumia, mitä niin kuin kivikaudella on ollut tämmöisiä suunnanmuuttavia?
1: No, tietenkin maailmanlaajuisestihan on tärkeää on esimerkiksi neoliittinen vallankumous, eli maatalouden synty, ja nehän ajoittuu ihan eri ajanjaksoon kuin Suomessa. Että Suomessa oltiin semmoinen 5000 vuotta, 6000 vuotta ajassa jäljessä siihen aikaan, että tänne se saapui huomattavasti myöhemmin, että kun täällä elettiin tätä kivikauden vaikkapa Kierikin aikaa noin 5500 vuotta sitten, niin sittenhän oltiin jo melkein jo kaupunkikulttuurien alkuvaiheessa tuolla Lähi-idän suunnalla ja Egyptin suunnalla. Ja että tämä oli vähän erilaista maailmaa. Täällä oli vielä yhä se niin kuin pyyntikulttuuri oli vahvasti, että se on tietenkin semmoinen merkittävä asia. Ja tietenkin Suomessahan kaikki merkittävin asia on ollut tämä jääkauden päättyminen, joka näkyy sitten, sehän vaikuttaa tähän maan nousuun vieläkin kovaa vauhtia, että vieläkin nousee semmoinen sentin verran vuodessa melkein maa nousee ylöspäin. Ja kun tämä Perämeri ihan tämmöistä laakeaa, niin sehän tarkoittaa tosi paljon sitten tulee maata vuodessa nykyään. Saati sitten kivikaudella Kierikin-aika, jolloin se oli noin tuplasti maan nousu, jolloin koko ajan yhden eliniän aikana pystyy helposti näkemään siis se muutoksen, mitä tapahtui.

0: ilon kautta.
1: Radio Kaleva.
2: Radio Kalevassa puhutaan tänään kivikaudesta ja ikiaikaisista selviytymistaidoista, joista kertoo myös Kierikki-keskuksessa tällä hetkellä nähtävillä oleva näyttely. Niki Viheriävaaran kanssa keskustelee täällä tänään. Vähän tässä rupatellaan nyt sitten Patrick Frantzenin kanssa, joka on tässä projektipäällikkönä tässä Kierikin ikiaikaiset selviytymistaidot -projektissa. Tuossa vähän sen ollaan puhuttu siitä, että minkälaista se, että Suomessa tultiin tuhansia vuosia jäljessä vähän niin kuin tänne tässä Kierikinkin alueella, tuhansia vuosia muuta maailmaa jäljessä

0: jäljessä tota neoliittiseen vallankumoukseen, eli tähän maatalousyhteiskunnan alkusyntyperiin. Niin tota, minkälaista oli sitten silloin tota Kierikin aikaan tämmöisen oululaisen kivikautisen ihmisen elämä?
1: Joo, tämä on todella hyvä kysymys. Arkeologistahan tosiaankin sieltä tulee näitä arkeologisia löytöjä, esineitä, jonka perusteella me lähdemme sitten päättelemään tätä mennyttä maailmaa. Juurikaan ei ole ollut mitään tarinoita. Oikeastaan yksi semmoinen tarina, minkä voidaan löytää kivikaudelta täältä meidän seudulta, on tuolta Oulun Myllyojalta. Sieltä löytyy melkein 100 vuotta sitten löytyy hylkeenluuranko. Mm-hmm. Siellä oli tämmöinen niin kuin savenottopaikka ja sieltä löytyy hylkeenluuranko, jonka sisällä oli harppunan terä. Eli joka oli katkenut sieltä päästä. Eli se oltiin todennäköisesti jäältä pyydystetty hyvin mahdollisesti tai ainakin yritetty pyydystää. Se oli täysin puhdas tämmöinen savikenttä ja sieltä löytyi jotakin kiviä, joku keppi löytyi sieltä, että olikohan sitten käynyt niin, että oli esimerkiksi tämä metsästäjä ja oli sitten hylkeen hengitysaukolta, oli yrittänyt saada sitä, iskenut harppuunalla, oli iskenyt sitä liian lujaa, jolloin se oli katkenut sitten se terän siellä kantaosassa oleva se kohta, mihinkä se itse naru on kiinnitetty, jolloin sitten tämä hylje pääsi sitten karkuun ja upposi 55-60 metrin syvyyteen. Oulussa oli, Myllyojalla oli yli 50 metriä vettä siinä aikaan. Ja sinne se upposi tämä näin. Ja meillä on tästä näin myöskin tarinaa tässä meidän arkeologisen näyttelyssä, että harva löytyy tuommoisia niin kuin aika hienoja tarinoita, mutta tämä kertoo samalla. Eli nehän tuli aika kaukaakin hylkeitä metsästämään, saattoi olla koiriakin mukana, jotka haistoi niitä hengitysaukkoja ja nimenomaan norppaa. Saattoi olla Kierikin suunnalta tullut tai vaikkapa Muhoksen suunnalta, missä on ne lähimmät rannat. Ei tiedä, että kuinka iso porukka on ollut, mutta sinne se meni, saalis upposi, kuolisi ja putosi sinne mereen pohjaan ja sinne jäi se harppuunan terä sitten todistajana tästä näin. Eli voidaan olla ihan varmoja, että olivat hylkeen metsästäjiä.
0: Joo, mutta epäonninen metsästysyritys oli tämä, mistä tämä tarina nyt sitten tuli.
1: Kyllä. Ja tämä tarina on tosi.
0: Joo, se on kanssa siellä sitten näyttelyssä varmaan vielä avataan tota tarinaa enemmänkin. Täällä tosiaan ikiaikaisista selviytymistaidoista ja kivikaudesta keskustellaan Radio Kalevassa.

0: Olet virittäytynyt Radio Kalevan taajuuksille. Täällä ollaan tänään keskusteltu kivikaudesta ja keskustellaan vielä lisää ikiaikaisista selviytymistaidoista, joita pääsee Kierikkikeskuksen tämänhetkisessä näyttelyssäkin tutkimaan täällä. Niki Viheriävaara ja Niki Viheriävaaran juttukaverina Patrick Frantzén. Tuossa puhuttiinkin, oli ollut, ollaan puhuttu siitä, miten oli osittain, voi sanoa, selviytymistaidot, mutta sitten osittain myös menestymistaidot, että niin kuin, eihän meitä tässä olisi edes, jos ei kivikautiset ihmiset olisi selvinneet, että kaikkien esi-isät ovat kuitenkin sieltä peräisin. Niin mitkäs oli tällaisia niin kuin, kivikautisen ihmisen tärkeimpiä selviytymistaitoja?
1: Joo, en ehkä lähtisi siitä, että onko osattu heittää harppuuna oikein tai ammuttu jousella tai sitä, mutta siis yhdessä toimiminen, se on ollut varmasti se keskeinen. Ne populaatiot on ollut aika pieniä, että voidaan kuvitella, että tuommoisessa yhdessä kylässä on asunut 50-100 henkeä samaan aikaan, joka on kohtuullisen paljon. Sehän vastaa melkein nykyajan iso

0: tärkeä asia ja sehän ei ole aina ihan helppoa, jos mietitään, että on tuonkin kokoinen porukka, niin sillä on erilaisia mielipiteitä, on hirmuisen paljon. Se on niin kuin iso työpaikka, niin voidaan kuvitella, että siinäkin on monenlaisia mielipiteitä ja ristiriitoja on pitänyt ratkaista sitten, että ketkä ne on ratkaissut ja millä tapaa, niin se on vaatinut varmasti semmoista taitoa.
1: Kyllä.
0: Taitoa sitten.
1: Ja se on niin kuin ensimmäisenä ehkä ihmisellä tulee mieleen, kun ajattelee jotain selviytymistaitoja, niin tulee just semmoiset tulentekotaidot ja tulee nämä metsästämiset ja kalastamiset ja tällaiset, mitä niin kuin nykyäänkin tarvitaan. Mutta toi yhdessä tekeminen on varmaan semmoinen myös, että mitä nykyään tosi paljon niin kuin tarvitaan silleen, että niin kuin kehitys jatkaa kehittymistään. Niin mä haluaisinkin kysyä, että miksi tämä päätettiin just nyt sitten tuoda Kierikkiin, että minkä takia tämmöiset niin kuin ikiaikaiset selviytymistaidot ja tämä näyttely on nyt ajankohtainen?
0: No tietenkin siis nyt on kaksi asiaa, on tämä ikiaikaiset selviytymistaidot projekti, joka on Oulu 26 lippulaiva hanke, jota vedän. Ja tässähän on sitten nimenomaan Kierikille tehdään uusia tapahtumia, muun muassa ensi viikonloppunakin. Joka viikonloppu on erilaisia tapahtumia ja monet niistä sitten liittyy tähän projektiin. Ja sitten on tämä arkeologisen näyttelyn uudelleen tekeminen. Se on taas sitten oma projekti ja sitten meillä on oma hieno porukka ollut sitä tekemässä. Niin, varsinaisesti tietenkin se on ollut ajankohtainen asia jo pitkään tämä uusi näyttely, koska niin kuin jo sanoin, niin edellinen näyttely tehtiin ja valmistui 2001. Ja on aika paljon vettä virrannut Iijoossa tämän tapahtuman jälkeen, tämän edellisen näyttelyn jälkeen. On tullut paljon uutta tietoa, paljon lisää mielenkiintoista tietoa ja haluttiin myöskin sitten niin kuin painottaa vähän asioita eri tavalla tässä meidän uudessa näyttelystä. Että se on enemmänkin niin kuin ihmiset eillä, että mitä ne ihmiset ovat tehneet ja minkälaisia taitoja, selviytymistaitojakin heillä on ollut. Ja tämä on se oikeastaan se tärkein asia, minkä takia nyt päätettiin sitten tehdä tämä näyttely. Ja muutenkin meillä oli sitten oli mahdollisuus, meillä oli tiettyjä resursseja saatiin sitten käyttöön tässä näin. Ilman sitähän se ei tietenkään olisi mitenkään mahdollista. Näyttelyn tekeminen vaatii kuitenkin muutenkin sitä rahaa sitten, että se oli sitten ja tosiaankin hieno porukka saatiin sitten siihen mukaan.
1: Mahtavaa. Ja tätä uutta tietoa, kun tulee koko ajan lisää, niin onko nyt tämän projektin äärellä sulla tullut jotain, mikä on ollut sulla jotenkin uutta oppimista?
0: No kyllä. Siis niin kuin voisi sanoa, että nykyaikaisia selviytymistaitoja on nämä digitaidot sitten näin, että meillä tulee siihen näyttelyyn sitten, tai on näyttelyssä tämmöinen osuus, jossa avataan kivikautista hautaa käytännössä, joka tapahtuu sitten niin kuin tämmöistä digitaalisesti. Oho. Meillähän on Kierikistä löytynyt hauta, kivikautinen hauta ihan sen museon vierestä, niin sinne tulee sitten semmoinen, tai on hauta, missä niin kuin ihmiset pääsevät itse niin kuin tekemään sitä hautaa, valitsemaan hauta-antimia ja tämmöistä näin, niin ainakin tästä voi sanoa suoraan, että tämmöistä en ole tiennytkään, että tämmöisiä laserverhosysteemejä ja kaikkia tällaista näin, niin se on yksi juttu. Ja ehkäpä sitten vielä avaisin sitten vielä sitä, että on paljon tullut lisää tietoa itselle henkilökohtaisesti näistä meidän alueen näistä monumenteista, eli näistä jätinkirkoista. Ja niihin tullut nyt perehdittyä paljon enemmän kuin koskaan aiemmin. Ja päästiin myöskin tämmöiseen megaliittiseen verkostoon, EUn verkostoon päästiin. Sitten tuli laitettua tämän projektin puitteissa, tuli laitettua sitten sinne jäsenhakemus jo oltua aktiivisesti sinne päin yhteydessä, että mitenkä tämmöiset niin kuin ajatukset ja ovat liikkuneet kivikaudella aika pitkiäkin matkoja.

0: Ei mitään hätää.
1: Radio Kaleva.
2: Radio Kalevassa tänään vieraana Patrik Frantzén, museokuraattori Oulun museoissa ja Kierikin ikiaikaiset selviytymistaidot -projektin projektipäällikkö. Ne selviytymistaidot, jotka on ollut sille tärkeitä sille siihen selviytymiseen ja sitten siihen menestymiseen, niin onko jotain semmoisia niinku kivikautisten ihmisten selviytymistaitoja, mitä nykyihminen ei enää tarvitse? Et onko jotain, mitä on jäänyt unholaan, mutta mistä voitaisiin vielä hyötyä?
3: No, kyllähän tietenkin ylipäätänsä tämmöinen niinku käsillä tekemiset, nyt tuli kyllä semmoinen mielenkiintoinen hyvä kysymys, että tätä pitää niin kuin oikein pohtia tätä kysymystä. Onhan esimerkiksi paljon tämmöistä, niin kuin luonnossa on kaikkia tämmöisiä niin kuin parantavia yrttejä ja niitähän on käytetty paljon. Ja oikeastaan se koko se luontoyhteys oli kuitenkin, se oli niin kuin niin normaalia, niin luonnollista, että me ollaan niin kuin erkaannuttu nykyihmiset luonnosta ihan tyystin. Ja tämähän oli niin kuin se keskeinen selviytymistaito, mitä on ollut kivikaudella, on ollut sopusoinnussa eläminen luonnon kanssa. On saatu sieltä kaikki ne

0: tarvittavat resurssit, mutta ei kuitenkaan mitään liikaa. Ja kyllä kun tästä nyt studion ikkunasta katsoo, niin ollaan me aika kauaksi menty tästä luontoyhteydestä. Niin
1: joo, ei hirveästi tuolla kyllä luontoa näe tästä, kun Kiistola ikkunasta kattelee tuonne ratuaarille päin, niin on siinä yksi puu tuossa.
0: On joo. Siinä sentään yksi puu.
1: Ehkä sitä voi mennä niin, koskettelemaan tässä.
0: Niin, kyllä mä melkein tämmöisen ottaisin ihan keskeisenä perustavanlaatuisen olevan asian.
1: Joo, mulla tuli itse asiassa semmoinen tilanne eilen, että kun en ole pitkään aikaan puusaunaa lämmittänyt ja yritin saada sitä syttymään ja siitä ei tullut yhtään mitään, niin mulle tuli siinä jo semmoinen fiilis, että hyvä, että mä pääsen sun kanssa juttelemaan tästä, että on varmaan paljon semmoista, että jos enemmän vaikka kävisi luonnossa ja retkellä ja joutuisi nuotioita sytyttelemään, niin olisi se saunankin sytyttäminen vähän helpompaa.
0: Aivan kyllä ja... Nehän taidot siis niin kuin esimerkiksi tulee sytyttämään. Meillähän on kesälläkin voi tulla kokeilemaan sinne heinäkuun puolesta välistä eteenpäin tai jopa aikaisemminkin, että mitenkä on tulta tehty siis entisaikana, niin se on kyllä nykyään ihmisillä tosi vaikeaa, mutta kyllä sen pystyy oppia ja se on hieno nähdä, kun se liekki leimahtaa ensimmäistä kertaa jollakin kitkatulella tehtynä, että siinäkinhan on niin kuin olennaista kivikauden ihmisille ei ole pelkästään se, että miten asioita on tehty, vaan että minkälaisilla välineillä, että on ollut pitänyt olla juuri tietyn tyyppistä niin kuin luonnosta saatavaa materiaalia, että se toimii sen toisen asian kanssa. Ja esimerkiksi vaikkapa liimankin teko, niin sillä on monenlaisia liimoja pystytty käyttämään ja niiden ominaisuuksia muokkaamalla, että mitenkä joustavia ne on ja niin poispäin, niin se on kyllä todella niin kuin monipuolista se niiden ihmisten käsillä tekemisen taito. Ja tuli mieleen, että esimerkiksi meillä tuolla näyttelyssä on yksi tämmöinen pieni taltta, joka on 3 senttiä pitkä ja terän halkasia on, olisiko se joku 6-7 milliä. Että semmoisellakin on tehty jotakin. Ja se on ollut jotakin tämmöistä todella niin kuin tarkkuutta vaativaa työtä.
1: Mutta ei ole vielä löytynyt sitä, että mihin sitä, onko varmaan on jotakin uumoiluja jostain arkeologisista löydöistä, että mihin sitä taltta olisi käännetty. No, tai...
0: itse asiassa siinä aika läheltä on löytynyt tämmöinen palanut luun kappale. Se on valitettava, kun Suomesta kaikki nämä orgaaninen materiaali häviää, puu ja luu ja kaikki muu tämän tyyppinen häviää, niin koska Suomen maaperä on niin hapan ja ainoastaan kosteikoissa niitä voi säilyä, niin kuin meillä purkajasuosta on löytynyt. Mutta sieltä lähetällä on löytynyt sen palannut luun kappale. Luut säilyy, kun ne joutuu tekemisen tulen kanssa. Niin siinä oli tämmöistä hienoa tämmöistä siksakuviota. Se oli kappale ainoastaan vähän yli sentin mittainen, mutta osa jotakin isompaa kokonaisuutta.
1: No siihen on ollut siellä pikkutaltalla ehkä sitten käyttöä.
0: Ehkäpä juuri näin.
1: Puu ja luu ja moni muu meiltä Suomen maaperästä katoaa, mutta ikiaikaiset selviytymistaidot, ne säilyy ihmisillä pitempään. Tänään näistä jutellaan Radio Kalevassa.
2: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva.

0: Selviytyminen. Se on tänään meillä ollut täällä aiheena Radio Kalevassa. Patrik Frantzén, joka Kierikki-keskuksessa nyt on johtanut tällaista ikiaikaiset selviytymistaidot-projektia osana Oulu 2026 kulttuuripääkaupunki ohjelmistoa. Ja Niki Viheriävaara täällä sitten juttelemassa Patrikin kanssa näistä selviytymistaidoista. Ollaan paljon puhuttu, että ihmisillä vähän on kadonnut luontoyhteys ja tulentekotaidot niillä alkuperäisillä menetelmillä, kuinka hyvältä se sitten tuntuu, kun se sillä kiviä yhteen hinkkaamalla saakin yhteen aikaan vai puuta ja puuta kiveen. Oliko se niin? Joo.
1: Kitka tuli, eli käyttämällä tämmöistä niin kuin puukeppiä ja sitä lähdetään sitten joko jousella tai sitä käsillä pyörittämään sitten tietyn nyppiseen puuhun.
0: No juuri niin. Mutta mua sitten kiinnostaisi vielä, että jos yksi selviytymistaito pitäisi omaksua, vaikka tästä niin kuin niistä, mistä tuolla näyttelyssä puhutaan, niin mikä se on ihmiselle semmoinen, mikä sitten auttaa niin kuin jatkossakin selviytymään ja menestymään, niin kuin me ollaan tässä puhuttu?
1: Kyllä. Jälleen hyvä ja vaikea kysymys. Tietenkin, jos miettii sitä niin kuin ihmisten ihan niin kuin primääri tarve, että mitenkä selvitään, on tietenkin myöskin ruoanlaitto. Niin siellähän on niin kuin varsin monipuolista niin kuin ruoanlaittoa. Silloinhan on äkkiseltään tulee ihmisellä kuva, että kivikauden ihmiset ovat käristäneet lihaa jollakin tikunokassa nuotion päällä, mutta se nyt ei pidä paikkaansa. Eli sieltä löytyy tämmöisiä monenlaisia ruoanvalmistusmenetelmiä. Sillähän myöskin on syöty erilaisia keittoja, on syöty ja sitten on käytetty myöskin hapatusta. Niin esimerkiksi Ruotsissa tämä hapansilakka niin on yksi tämmöinen.
0: Siis se on ihan kivikaudelta.
1: Se on siis todella vanha ruokatyyppi, jota on käytetty siis niin kuin moneen tyyppiseen ruokaan, ei pelkästään tuohon niin kuin kalaruokiin, vaan moneen tyyppiseen ruokiin, niin se makumaailma on pikkusen erilainen ollut silloin.
0: No ihan varmasti.
1: Kyllä.
0: Mutta metodit kuitenkin sieltä asti peräisin ja tänne asti säilynyt.
1: Kyllä näin, että sittenhän on tietenkin, heillä on ollut pitkiä yhteyksiä ollut sitten niin kuin kauaksi aina tuonne Baltian saakka ja jopa sieltä kauemmaksikin sitten. Mutta jos lähdetään jotakin yksittäistä selviytymistaitoa, niin ehkä sitten, joka voi tulla nykyihmisillekin, voi tulla eteen, on niin kuin luonnossa liikkuminen.
0: Mm.
1: Siis niin kuin, että mitenkä pystytään liikkua niin, ettei niin kuin lähdetä heti pahasti eksymään. Niin, siis nehän on varmasti niin kuin, kiinnittänyt huomiota kaikkiin tämmöiseen niin kuin luonnon menetelmiin tai siis luonnon ilmiöihin ja erikoisiin puihin ja kiviin ja kallioihin, kun ovat liikkuneet pitkiäkin matkoja, niin

0: niin tässä on ainakin yksi tämmöinen niin konkreettinen, kun sieltä metsässä liikutte ja ei välttämättä aina tuosta puhelimessa mitään GPS on mukana, niin kiinnittäkää huomiota niin kuin, siis asioihin. Ja nykyihminen ei enää kiinnitä paljon asioihin huomiota, vaan ne, siis, niin kuin, ne jää niin kuin huomiotta, vaikka luonnossa liikkuminen tai minkä tahansa, että mitä toinen ihminen sanoo, niin tämmöinen niin kuin keskustelutaito on ollut silloin niin kuin todella, kun on ollut toistensa kanssa koko ajan.
1: Kyllä.
0: Niin se on ollut semmoinen, niin kuin, että kiinnittäkää asioihin huomiota.
1: Ja sehän varmasti sitten auttaa, vaikka ei olisikaan hirveän retkeilyhenkinen ihminen, niin jos osaa luonnossa liikkua, niin sitten osaa täällä kaupungissakin ehkä suunnistaa, jos puhelimesta loppuu akkuja.
0: Kyllä.
1: Kyllä, että se on kyllä semmoinen selviytymistaito, että varmasti hyötyy vaikka missä. Tänään ollaan tosiaan Radio Kalevassa keskusteltu ikiaikaisista selviytymistaidoista, joita pääsee Kierikki-keskuksessa vielä tarkemminkin tarkastelemaan, jos kiinnostaa. Voi mennä vaikka kokeilemaan sitä kitkatulen tekemistä ja päästä tutustumaan niihin asioihin, mistä ollaan tänään täällä turistu Patrik Frantzenin kanssa. Kiitos Patrik, että pääsit paikalle, selviydyit paikalle.
0: Kiitos oikein paljon, on mukavaa.
1: Onko tässä vielä selviydyttävää tälle päivään?
0: Kyllä, tästä pitää selviytyä tuonne Kierikin suuntaan. Että.
1: No niin, eiköhän sitten paketoida. Minä olin ja olen edelleen Niki Viheriävaara ja kuittaan. Jatketaan tästä.

0: Radio Kaleva.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
6: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, tukkijätkä Dressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
7: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
8: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Rotuaarin reipas. Seuranasi 7-11. Radio Kaleva.
1: Näin palattiin. Rotuaarin reippaassa Patrick Frantzenin kanssa käytyihin keskusteluihin ikiaikaisista selviytymistaidoista. Jos jäi kuulematta kokonaisuudessaan, niin ei hätää. Tämä löytyy nyt myös podcastina, Radio Kalevan podcastina osoitteesta radiokaleva.fi vaaran vyöhykkeen alta. Rotuaarin reipas tämän päivän osalta tässä ja nyt vähän se lounasmusiikkia ennen kuin sitten kello 13 alkaa vaaran vyöhyke.
0: Radio Kaleva ja Rotuaarin reipas. Joka arkiaamu 7-11.

0: Mä oon kirjoittanut tän ylös. T-U-N-N-E-L-MA.
1: Tunnelma.
0: Tunnelma.
1: Siinä oli minusta vähän jotakin välillä C-osassa, vähän niin kuin se kun Jimi Hendrix Experience lähtenyt soimaan. Siinä oli semmoista triovoimaa. Ja täytyy mainita tässä.
2: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10.

0: Ja Nick Lowe oli nähnyt tämän bändin ja totesi, että me halutaan kanssoittaa tolla lailla.
1: Sieltäkö se lähti, no, Nick Lowe?
0: Se lähti, ja sitten kun nämä X-Over Easy-jätkät joutui ilmeisesti viisumijuttujen takia palaamaan kotiin, niin pojat pölli heidän konseptinsa.
1: Pojat jatkuvat samalla konseptilla.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Hyvä, ettei samalla nimellä kuin.
0: No ei se.
2: Sebardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Että se on niinku jossakin tulee se raja vastaan. Onko se se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut joku Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai kello 8.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kun otitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa. Meille kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
7: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
8: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
9: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva. Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
1: Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
2: Romantiikkaa. Meille kans.
3: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon vain 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
9: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio. Radio suosikki
8: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
9: Radiomedia.fi.
10: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva. Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
1: Toimintaa.
2: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
3: Romantiikkaa. Meille kans.
4: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vaan 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
10: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Karan vyöhyke. Radio Kaleva.
1: Kello on 13 tässä Kalevan sähköuutisia. Lasten psykiatrian uusien tilojen rakentaminen alkaa Oulun yliopistollisen sairaalan eli OUSin alueella. Samaan yhteyteen rakennetaan myös Oulun kaupungin sairaalakoulu. Uudet tilat tulevat vanhan lastenklinikan paikalle. Rakentamisesta vastaa NCC Suomi Oy. Uudisrakennuksen tavoitekustannus on noin 10 miljoonaa euroa. Tilat on tarkoitus ottaa käyttöön ensi vuoden syksyllä. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde hakee yhden vuoden lisäaikaa vuosina 2023 ja 2024 kertyneiden alijäämien kattamiseen. Pohteen aluevaltuusto hyväksyi päätöksen yksimielisesti eilisessä kokouksessaan. Alijäämän kattaminen vuoden 2027 loppuun mennessä edellyttää noin 58 miljoonan euron ylijäämää vuonna 2026. Pohde tiedostaa haasteet, joita lisäajan jatkaminen vain yhdellä vuodella aiheuttaa. Taustoittavan keskustelun perusteella ministeriöltä ei kuitenkaan olisi herumassa Pohteelle enempää lisäaikaa. Ja kerrotaan vielä, että kansainvälinen ruoka- ja palvelualan yhtiö Sodexo ostaa oululaisen perheyritys Antellin. Yrityskauppa vaatii vielä kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnän. Sodexolla on lähes 200 ravintola-, siivous- ja kiinteistöpalvelukohdetta Suomessa. Oulussa yrityksellä on 9 ravintolaa. Antellin brändi, ravintolat ja henkilöstö siirtyvät Sodexon alle ja toimitusjohtaja Tomi Lantto jatkaa Antellin liiketoiminnan johdossa. 146-vuotiaalla Antellilla on Suomessa noin 60 ravintolaa, joista 3 sijaitsee Oulussa. Toiminta jatkuu samana, vaikka kauppa toteutuisi. Ja kerrotaan vielä, viime vuonna tulipalossa tuhoutuneen Sivakan luhtikerrostalon kunnostustyöt ovat alkaneet Oulun Hiirosessa. Sivakan toimitusjohtaja Raimo Hätälän mukaan rakennus purettiin käytännössä betonirungolle ja kaikki 35 tuhoutunutta asuntoa rakennetaan uusiksi. Remontin hinnaksi on arvioitu noin 3,7 miljoonaa euroa. Urakan on määrä valmistua ensi vuoden tammikuussa ja kiinteistö on tarkoitus ottaa asukaskäyttöön helmikuussa. Remontoidut asunnot tulevat normaalisti vuokralle, eikä niitä tulla erikseen tarjoamaan entisille asukkaille.

pikkusen meinaa sadetta puskea täällä Oulun seudulla tämän päivän osalta. Jatkuuko meininki samanlaisena, kun askel kerrallaan lähestymme myöskin tuota juhannusta? Täältä kun eteenpäin mennään. Muikkulalla on väärä dia auki, joten hetki pieni. Oulusella seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään on tosiaan sateista keliä ollut. Lämpömittari on pyörinyt siinä suurin piirtein 14-15 asteen välillä. Pilvisyyttä on ollut ilmassa, kuitenkaan ukkosta ei olla tähän kohtaan havaittu. Ja tuolta aukeaa oikea dia myöskin. Näin tiistain osalta sää on enimmäkseen pilvinen.

0: pilvistä. Sää on enimmäkseen pilvistä. Ja paikoin tulee sadekuuroja. Pohjoistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 14 ja 17 asteen välillä. Yöllä tuuli hieman voimistuu ja kuurosateet yleistyvät. Lämpötila laskee 12 ja 14 asteen välille. Huomenna keskiviikkona pohjoisen luoteenvälinen tuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Pilvisyys on runsasti ja sadekuuroja tulee monin paikoin. Päivälämpötila 12 ja 16 asteen välillä.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Kalevalaaran vyöhyke.
1: Mukavaa tiistaita, ihminen. Se on 16. päivä kesäkuuta. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke, Ville Muikkula. Sinun seuraasi tänään tuttun tappaan kello 17 saakka. Tänään jatketaan Kuustokin tutustelua. Oulu 26 Lava-artisteihin tutustellaan tuossa kello 14 tunnilla. Kello 15 otetaan rennosti ja kello 16 hommataan vähän vinkkiä sulle tälle kesälle. Oman kaupunkiin tutustuminen, se on aina mahtavaa ja parhaimmat oppaat löytyvät Oulun seudun oppaat ry:n puolelta. Monipuolisesti erilaisia kävelykierroksia on jälleen kerran luvassa tämän kesän osalta. Ja tänään me tutustutaan niistä yhteen, Hupisaarten lumoihin ja Hupisaarten.

Hupisaarten puihin, jos tarkkoja ollaan. Hupisaarten ympäristö on täynnä monenlaista erityistä puuta, mitä mahdollisesti harvemmin tulee vastaan. Tänään puhutaan Hupisaarten puista Oulun seudun oppaiden oppaan Jenni Miettusen kanssa. Mitäs kaikkea sieltä oikein löytyy? Ja käydään läpi myöskin eräs pienimuotoinen fakta. Tiesitkö, että Hupisaarilta löytyy pähkinöitä? Tämä luvassa tänään tuossa kello 16 tunnilla. Eikö siinä? Eka tunti. Nautiskellaan hyvästä musiikista ja hyvästä seurasta.

0: Radio Kaleva. Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
1: Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
2: Romantiikkaa. Meille kans.
3: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Rautiokaivosta kodin kuntoon saa.
5: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden

0: Laadulla on tekijänsä. Rautiokalustaa.
1: Rautiokalustaa.
0: Rautiokalustaa.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
4: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1-5.
5: Radio Kalevan vaaravyöhyke välitetään tänään suorana lähetyksenä sinulle Casa de Muikkulasta eli kotikonttorilta. Tässä just katselin, että saanko vaan meille WhatsAppia toimimaan tämän päivän osalta tänne kotivastaanottimen ääreen. Näyttää hieman pahasti siltä, että joo, tänään ei WhatsApp ole tulilla, mutta ei se mitään, korvataan se huomenna ottamalla vaikka muutama toivebiisi, koska homman nimi on se, että tällä viikolla näin niin kuin iltapäiviä ja aamuja osalta, niin Radio Kalevassa mennään vaan torstaihin saakka. Perjantaina juhannusaattona otetaan rennosti, saunotaan ja tehdään asioita, mitä ihmiset normaalisti tekevät juhannuksena. Joten huomenna keskiviikkona täytellään biisi toiveita. Jos sulle tulee mieleen jotakin, mitä voitaisiin huomenna kuunnella, niin laitahan tulemaan toivetta tänne suuntaan numeroon 0440954495. Ja kun sanotte tänne suuntaan, niin periaatteessa sille tänne suuntaan, vaan se on kiistellä studiolle saakka. Minä olen tänään tosiaan täällä kotikonttorilla saakka, joten kun sanoit, että onko, niin, olin miettimässä, monesti multa kysyi, että onko sitä rakettitiedettä, mutta tämä on kaikkea muuta kuin sitä. Hämmentävää kyllä, aina hetkittäin. Ennen kaupallisia tiedotteita kuultiin musiikkia Tivajolta, Electric Spanish ja sitä ennen Sade, The Sweetest Taboo. Otetaan tässä seuraavaksi levylautaselle Kirsty MacColl ja Days.

0: Kuuletko sinä? Täällä me ollaan.
1: Radio Kaleva.
2: Näin te ja kello 17 saakka. Täällä ollaan hyvän musiikin ja monen muun olosuhteen parissa. Tänään muun muassa matkataan Hupisaarille puita katsomaan näin radioaaltoja pitkin, mutta ennen sitä nautiskellaan hyvää musiikkia ja muistellaan myöskin menneitä. Viime viikolla lähimenneisyydessä keskusteltiin Radio Kaleva kesätoimittaja ja myöskin piekkoi aamu, tai tämänkin aamu seuraansi olleen Niki Viheriävaaran kanssa asiasta nimeltään jalkapallo MM-kisojen lopputuloksen veikkaaminen. Tämähän on suosittua hommaa monissakin eri talouksissa ja monissa eri huusholleissa. Niin miksi ei myös Radio Kalevassa voisi veikata sitä, että kuka loppujen lopuksi kannun vie Meksikon, Kanadan ja Yhdysvaltojen MM-kisojen parista. Jos en ihan väärin muista, niin ehdokkaat näin studion puolelta olivat allekirjoittaneelta Skotlanti. Niki heitti Norjan. Puhelimen kautta ehdokkaaksi tulivat Englanti ja Espanja. Ja sen lisäksi sitten odotellaan muitakin. Sä voit osallistua mukaan tähän meidän leikkimieliseen tölkkikisaan, eli voittaja saa jonkinlaisen tölkin, joka arvaa oikein sen, tai tietää oikein sen, kuka MM-kultaa voittaa tänä vuonna. Jos katsotaan tällä hetkellä, kun ensimmäistä kierrosta pelataan kaikissa lohkoissa, joita on tänä vuonna julmetun paljon,

ne menevät tuonne lohko L:ään saakka. Jos en ihan väärin tuolta katson, niin okei, Norja ei ole vielä pelannut. Se on tietenkin yksi fakta, mikä pitää paikkansa, mutta

kirka ja saat kaiken. Kaikki kelepaa, mutta niin kuin äsken puhuttiinkin tällä lähetyksen puolella, niin ihan tölkkikilpailun voitto myöskin kelepaa tämän sesongin osalta. Jalkapallo MM-kisoissa tosiaan pienimuotoista tölkkikisaa käynnissä, siis leikkimielistä WhatsAppin kautta voit osallistua ja kertoa, millä kuka voittaa maailmanmestaruuden ja katsotaan panokseksi. Laitetaan yksi tölkki limonaadia, jos äiti kysyy. Kello alkaa lähestymään puolta vaaravyöhykkeellä. Se, kuka voittaa jalkapallon maailmanmestaruuden, se on totta kai yksi jännittävä asia tämän vuoden ja tämän kesän osalta, mutta toinen asia, mikä on herättänyt positiivista jännitystä tämän kevään ja kesän osalta, on ollut AC Oulun taivaalla Veikkausliigassa. Tän huomenna keskiviikkona pelataan yksi kierros, joka saattaa muuttaa asetelmia jonkun verran, mutta näin tiistaa osalta, kun katsotaan matkalla kohti torstaita. Joukkue on tällä hetkellä sarjataulukossa kakkonen. Raatissa on pelattu erittäin hyvin, vieraissakin on nyt nostettu tasoa pienen kevyen kevätyskäyksen jälkeen. Ja ylempi jatkosarja näyttää päivä päivältä lupaavammalta asialta. Juhannus lähestyy myös. Ja mikä olisikaan parempi tapa aloittaa juhannus, kun lähtee Raattiin kattoo jalkapalloa. AC Oulu kohtaa Mariehamnin IFK:n sarja Jumbon. Torstaina kello 12.59, kyllä. Ja kun sanon 12.59, tarkoitan aamupäivää, iltapäivää. Iltapäivähän sitä taitaa teknisesti ottaen olla. Eli yhdeltä päivällä alkaa torstaina peli. Sinne olisi lippuja arvottavana Radiokalevan Instagramin puolella, joten otahan tämän kerran mobiiliaparaatti kätteen ja käy kertomassa meille,

Instagramissa, että kenen kanssa lähtisi pelliin. Ja kun sen teet, osallistut arvontaa, ja hommahan sitä kautta yksinkertainen, että kun arvonnan lopputulema selviää sitten keskiviikkona, niin voit sitä kautta saada itselle ja kaverille lipun tuonne Marjanhaminaan vastaan pelattavaan peliin. Nyt pelataan siis tällä viikolla iltapäivällä ja myöskin yöttömän yöpelin lähistöön, mutta ei mennä siihen nyt se enempää, vaan kuunnellaan The Curia, In Between Days.

0: Radio Kaleva.
1: Vaaran vyöhyke.
0: Arki-iltapäivisin.
1: 1-5. Tämä on Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva iltapäivälähetys. Ville Muikkula studiossa sinun kanssasi tänään. Kello 5 saakka, eli kavereiden kesken 17. Kesäkuu puolessa välissä. Juhannus tällä viikolla. Ensi viikolla mennään jo toiseksi viimeiselle viikolle. Ja pian alkaa heinäkuu. Ja se tarkoittaa sitä, että päivien määrä koko ajan pienenee matkalla kohti 6 tokkia. Odotetut festarit tänäkin vuonna luvassa Kuusisaaressa, Raatissa ja Linnansaaressa. Etenkin Linnansaaren ohjelmista tänä vuonna erityisen kova. Radio Kalevan paikan päällä mestoilla Oulu 26 lavalla niin täällä radioaaloilla kuin fyysisestikin luvassa suoraa lähetystä perjantaina ja lauantaina tuttuun tapaan. Ja totta kai kaikki keikat myöskin livenä. Ja mikä olisikaan parempaa kuin myöskin nähdä teikäläistä noiden päivien aikana. Kuustokin Oulu 26 lava, sehän on pääsymaksuto ja se on ikärajato, joten sinne ei tarvitse ottaa edes henkkareita mukaan. Saatika lompakko, jos tuntuu siltä. Pääset nauttimaan hyvästä musiikista perjantai-iltapäivästä iltaa saakka ja sama homma lauantaina. Ja jotta nämä artistit, ketkä tulet kuulemaan tuolla lavalla, sitten kun tuut mestoille, tulevat sinulle tutuksi, niin pysypä kuulolla. Uutisten jälkeen tutustutaan perjantaina esiintyvään Divon yhtyeeseen. Indie poppi rintamalla operoiva yhtye on aikaisemmin käynytkin katsomassa Kuustokin keikkoja tuolla Linnansaaressa, mutta tänä vuonna bändi palaa Linnansaareen ja nimenomaan lavan puolelle. Mistä on kyse tämän bändin kanssa? Otetaan siitä selvää kello 16 uutisten jälkeen. Yeah, yeah, yo.
2: Check, check. Kaikki näyttää pikkasen kusiselta, taustalla stressi ja univelka. Pelkä harha kuvitelma, mutta tällaista on vaikeaa kuvitella. Mä osaan edes käyttää tätä härveliä, mikrofonista tulee känsiä mun kämmeni. Nämä kellat ei oo aina ihan järkeä.

huomenna, huomenna. Manjana, jos et ihan tajunnut, niin annan mä suomenna. Jos sulla on kalenteri täynnä, paras tyhjän tässä huolella. Luota muuhun jääpä, kuka muu ei oo sun puolella. Ja tähän väliin pikku väli kuolema. Pienet painajaiset päikkäreillä on ollut vähän huonona. Jos nuku niin en puhu, on tukeutunut suhun. Taas ne suputtaa mun korvan, kun mä venän lemon vuoroa.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uunituoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
3: Rautiokaivosta, kodin kunto saa.
4: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiitokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
3: Rautiokalustaa.
4: Rautiokalustaa.fi.
5: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
6: Ennen kaupallisia tiedotteita levylautasella pyörähtivät Janie C. Reilly'n Harper PTA sekä Rickidick Big Bandi Epävarmuuksi yhtyeen uudelta levyltä. Bändi muuten saapumassa myöskin Ouluun lokakuussa, jos ihan väärin muista, joten tarkasta mun sivut auki. Kohtahan aukeaa Oulun keikkakentän mullistava tarkastamoista myöskin puhetta piakkoin näillä taajuuksilla. Mutta ensi tunnilla otetaan katsaus kuustokkiin. Divon oli meidän viime viikon vieraana ja tämä haastattelu luvassa kohta pokkiin. Ennen sitä Altered Images ja Jamiroquain uutisia.

Oikein mukavaa tiistaita. Nyt vuoron Kalevan sähköuutiset. Pohjois-Pohjanmaalla venetsialaisviikonlopun ilotulitus vaatii jatkossa ennakkoilmoituksen pelastusviranomaisille. Ilmoitus on tehtävä vähintään 5 vuorokautta ennen ilotulitusta ja ilmoituksesta peritään noin 67 euron maksu. Muutoksen taustalla ovat aiempien vuosien negatiivinen palaute, ilotulitussääntöjen rikkominen sekä kysely, johon vastasi noin 850 henkilöä. Lähes 2/3 kyselyyn vastanneista kannatti ilmoitusvaatimusta. Viime vuonna tulipalossa tuhoutuneen Sivakan luhtikerrostalon kunnostustyöt ovat alkaneet Oulun Hiirosessa. Sivakan toimitusjohtaja Raimo Hätälän mukaan rakennus purettiin käytännössä betonirungolle ja kaikki 35 tuhoutunutta asuntoa rakennettiin uusiksi. Remontin hinnaksi on arvioitu noin 3,7 miljoonaa euroa. Urakan on määrä valmistua ensi vuoden tammikuussa ja kiinteistö on tarkoitus ottaa asukaskäyttöön helmikuussa. Remontoidut asunnot tulevat normaalisti vuokralle, eikä niitä tulla erikseen tarjoamaan entisille vuokralaisille. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde hakee 1 vuoden lisäaikaa vuosien 2023 ja 2024 aikana kertyneiden alijäämien kattamiseen. Pohteen aluevaltuusto hyväksyi päätöksen yksimielisesti eilisessä kokouksessaan. Alijäämän kattaminen vuoden 2027 loppuun mennessä edellyttää noin 58 miljoonan euron ylijäämää vuonna 2026. Pohde tiedostaa haasteet, joita lisäajan jatkaminen vain 1 vuodella aiheuttaa. Taustoittavan keskustelun perusteella ministeriöltä ei kuitenkaan olisi herumassa Pohteelle enempää lisäaikaa.

0: Ja sitten katsaus sääkartoille Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Tänään tiistaina sää on enimmäkseen pilvistä ja paikoin tulee sadekuuroja. Pohjoistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila 14 ja 17 asteen välillä yöllä. Tuuli hieman voimistuu, kuurosateet yleistyvät ja lämpötila laskee 12 ja 14 asteen välille. Huomenna keskiviikkona pohjois- ja luoteen välinen tuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Pilvisyys on runsasta ja sadekuuroja tulee monin paikoin. Päivälämpötila pysyttelee huomenna 12 ja 16 asteen välillä.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kalevan arki-iltapäivissä.
0: Kuusi toki Oulu 2026 lava artisteihin tutustumista. Jatketaan näin tiistaina. Divon yhtye. Perjantai-esiintyjä. Tänään vuorossa Jackson Brownin jälkeen.

0: Gustokin Oulu 2026 -lavan artistit tutuksi. Yhteistyössä Gustok ja Oulu 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki.
1: Kerrassa mukavaa torstaita, sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Kalevia, Radio Kalevan musatorstaita. Tämän kesän aikana tutustutaan siis pääsymaksuttomaan ja ikärajattomaan Oulu 2026 -lavaa ja sen artisteihin. Tänään luvassa loistava 4 hengen bändi, mutta 2 hengen voimi. Divon, tervetuloa.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
1: Elias Topi edustamassa bändiä. Te olette siis 4 hengen porukka kokonaisuudessaan.
2: Kyllä, kyllä. Joo.
1: Mutta te olette nyt valikoituneet. Oliko pitkä arpea, pitkä tikku, mitä piti vettää, jotta
3: no,
1: päädyitte?
3: Ei nyt varsinaisesti, että pari muuta jäsentä sitten vähän asuu tuolla muualla, että vähän vaikeampi järjestää. Ja
1: kyllä.
3: Me ollaan yleensä kahdestaan kyllä hoidettu näitä PR-hommia tässä bändissä.
4: Joo, helpompi näin.
1: Nimenomaan. Puhemiehet on erikseen. Mikä fiilis?
4: Ihan hyvä aika tässä.
3: Joo, kyllä ihan niin kuin innolla odottaa Gustokia vähän, vähän silleen meillekin isompaa keikkaa. Ja.
1: Kyllä. On se kova miettiä silleen tässä, kun jutellaan kesän alussa, että heinäkuun 24. Te nousitte lavalle tuolla perjantai-ohjelmistossa Linnansaaressa. Tänään siis tutustellaan Divoniin, puhutaan heidän tarinasta, kuunnellaan heidän musiikkia ja monta muuta asiaa.

0: Radio Kalevan vieraana tänään Divonen Topi ja Elias. Tervetuloa vielä kerran.
1: Yes. Kiitos.
0: Olette matkalla Kuustokkiin.
1: Kyllä.
0: Äsken puhuttiin, niin kova hyppy teillä. Oliko näin, että niin teidän eka sinkku on julkaistu vasta niin Divonin alla vuosi sitten?
2: Joo, kyllä. Että ei olla, me ollaan itse asiassa joskus teininä julkaistu niin englanninkielellä niin sitä grunge-rockia, mutta siitä ne on poistunutkin varmaan, ei niitä tai enää missään netissä olla. Mutta sitten tällä poppolailla on nyt tässä vuoden verran tehty.
1: Aika lailla tasan vuosi sitten.
2: Joo.
0: Onko sillä pitkä historia muuten niin yhdessä?
2: Joo, kyllä voisi sanoa, että kolmosluokalla niin bändikerhossa on niin soitettu jo eka kertaa toistemme kanssa. Ja sitten...
1: Sitten tuli kaikki bändikämpät kuvioihin.
0: Oi,
1: tai seka bändikämpä on laitossa meillä silloin, mun faijan luona.
2: Joo, jep. Joo, että tosiaan Kokkolastahan ollaan kotoisin alun perin ja sitten ollaan tänne muutettu opiskelemaan. Ja mutta joo, sitten 8 luokalla ehkä perustettiin on niinku bändihommat silleen pysyvämmin vähän ja sitten ollaan vähän kahlattu rockista ihan bossanovaa silleen. Silleen tässä viimeiset jo alkaa varmaan kohta 10 vuotta olemaan.
1: Joo.
0: Mikä sä teet sitten nyt tekemään musiikkia suomeksi?
1: Mä en tiedä, että ehkä tämä kysymys olisi Topille. Topihan kirjoittaa meidän sanat, mutta silleen mä tiedä. Kyllä se jotenkin suomeksi tuntuu silleen niin kuin jollakin tavalla totisemmalta niin kuin kirjoittaa lyriikkaa, tehdä biisejä. Tavallaan englanninkielellä tekee, niin aina siinä on semmoinen tietynlainen persona ja esittäminen, mutta suomi on ehkä enemmän semmoinen niin kuin, tavallaan raakaa kirjoittaa niin kuin sanoja ja jollain tavalla niin kuin vaikeampaa jopa, niin. Ainakin mun mielestä
0: niin,
1: tämmöinen
0: se on,
1: näkemys.
0: Se on vähän joo, tokihan siinä tulee semmoinen niin kuin avaruus mukaan sitten suomen niin. Kielellä. Voi alkaa vähän niin kuin ehkä pikkusen paremmin kuin englanniksi niin tekemään kaikkia sananlaskuja ja muuta vastaavaa mukaan sinne.
2: Kyllä.
1: Niin, kyllä.
2: Suomalaiset tykkää suomalaisesta musiikista. Että
0: se on näin tahtoo olla.
2: Ehkä se on myös vähän siinä sitten se, miksi oli mennyt luonnollisempi valinta nyt tälleen aikuisijällä niin sanotusti.
0: Mistä se Divonin musa sitä kertoo? Mitkä on teidän juttuja?
2: Joo, tämä on hyvä kysymys, koska mä en niin oikein itsekään aina ehkä välti sitä.
0: Tuo
2: niin
0: on hyvin epäreilu kysymys myös, nimenomaan sanoa teille yleensä, mitä nämä haluat kertoa.
2: Joo, mähän pääasiassa meillä kirjoitan niin lyriikkaa. Kyllä Ellukin vähän on, että just yhden kertsin ja silleen, että välillä on tehty vähän niin kuin yhdessäkin niitä. Sit. Mulla on ainakin vähän silleen, että mä en tykkää tehdä lyrikasta niin kuin henkilökohtaista.
0: Joo.
2: Niin kuin, että silleen, ne voi olla vaan jotain tarinoita ihmissuhteista tai henkilöistä tai tilanteista, mitä nyt niin kuin elämässä ja illanvietossa tai missä vaan niin kuin silleen, tullut vastaan, sanoi inspiraatiossa. Ainahan joku saa jostain inspiraatioon. Sitten niitä vähän niin kuin tajunnanvirrailla tekee ja silleen. Ja koittaa hakea ehkä semmoista niin kuin tiettyä jotain... Niin kuin tavallaan tunnelmaa enemmän kuin se, että se on silleen, että tämä kertoo nyt tästä näin ja tästä henkilöstä, niin vaikka omasta elämästä tai jotain. Että ehkä se on vähän se homma juju, mitä mä ajattelin, mistä se sitten kertoo. Niin.
1: Ja lyhyt vastaus, että naisista niin kuin 99% poppibiiseistä kertoo. Kyllä. Että
2: jep, joo, niin se on.
0: Ne on hyvinkin inspiraatiota herättäviä muusia, jos näin voi sanoa. Tosiaan teidän eka sinkku tuli ulos vuosi sitten.
1: Kyllä.
0: Millainen oli fiilis siinä vaiheessa, kun tämän otsikon alla tosiaan eka biisi lähti ulos? Ja hyvä biisi oli myös kyseessä.
1: Kyllä oli semmoinen hyvä ja niinku optimistinen fiilis ja just silleen se maku niinku muuttunut tosi paljon tässä vuosien varrella. Ja musta tuntuu silleen, että meillä oli aika niinku sama visio siitä Topin kanssa, että silleen, minkälaista musiikkia halutaan tehdä. Mutta sitten taas toinen kääntöpuoli oli siitä, että tavallaan aika niin kuin vähäistä se osaaminen ja silleen tuolla Oulun yliopistolla niin kuin kahdestaan koitettiin äänittää kaikki ja niin kuin saada kaikki toimia ja sitten se oli vaan aivan niin kuin kauhea prosessi ja siinä meni, en mä muista kauanko siinä niin kuin meni äänittää se yksi sinkku ja kuinka monta bissejä siinä meni siinä äänityksiä aikana ja äänitettiin varmaan 10 kertaa rummut uudestaan, mutta kyllä me sitten saatiin se tehtyä ja sitten me oltiin vihdoinkin, että okei, tämä on ihan tarpeeksi hyvä sille eka biisi ja kumpi

0: ei osaa tehdä mitään, niin tavallaan mennään tälle.
1: Rima on laitettu tarpeeksi alas siihen, niin kuin tavallaan henkilökohtaisella tasolla.
0: Niin.
2: Mm, kyllä.
1: Miten teillä sitten toi sävellyspuoli, tavallaan sovittamispuoli, mitkä bändit teillä niin kuin inspiroinut se oma soundi?
2: Yksi semmoinen, no ehkä ei silleen meidän biiseihin, mutta ainakin meidän semmoinen yhteinen todella iso suosikki on semmoinen bändi kuin Steely Dan.
0: Joo, se on kyllä. Sieltä tulee se turha perfektionismi.
2: Joo, tavallaan just semmoinen, niin niillä on ihan aivan se niin kuin, tuotanto ja miksaus ja kaikki ihan aivan semmoista huippuluokkaa. Niin se on ehkä ainakin sieltä puolelta inspiroi sit vähän niin kuin semmoista, tietenkään ei sille tasolle varmaan koskaan pystyisi tällä hetkellä ainakaan pääsemään.
1: Ei sitä tiedä, jos sairaus pääsee kasvamaan tarpeeksi isoksi.
2: Niin. Mutta silleen, että joo. Mut, en mä tiedä, kun Jamiroquai voisi
0: olla. Niin, Jamiroquai on kanssa kyllä ainakin nyt lähiaikoina ollut ehkä semmoinen ja...
2: Jep, ehkä hommat menee vähän ehkä enemmän niin kuin funkiskin tällä hetkellä, että tämä uusi puolikin. Että. Kyllä mä varmaan sen nostaisin nyt ensimmäisenä ainakin. Että.
0: Ja silleen suomalaisista ehkä nyt vähän niin kuin joku Kuumaa ainakin, no joo, ainakin silleen tietyissä ollut, mutta se meillä vieläkin vaihtelee koko ajan niin kuin tämä, että mitä me halutaan tehdä ja, ja niin kuin, mikä fiilis kuunnella, minkälaista musiikkia ja tehdä. Että.
1: Se, mikä just sillä hetkellä inspiroi tavallaan, niin siitä otetaan vaikutuksia vastaan. Ja vaikutteethan vaikutteita, kunhan niin kuin itse kuulostaa itseltä.
0: Niin,
1: teidän
0: kyllä.
1: Biisit kyllä kuulostaa niin kuin siltä, että olette samaan otsikon alla menee jokainen kuitenkin. Että siellä on tuttuja piirteitä myös mukana.
3: Gustokin Oulu 2026 -lavan artistit tutuksi. Yhteistyössä Gustok ja Oulu 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki.

0: ja tyyppiä. Tänä kesänä käydään läpi siis jokainen bändi, joka esiintyy perjantaina ja lauantaina Linnansaaressa ikärajattomalla ja pääsymaksuttomalla stakeilla. Tänään vieraana Divonin Topi ja Elias. Äsken käytiin läpi tuota teidän niin kuin tavallaan ensimmäisen sinkusyntyä. Miten muuten tuota, mitä teillä on horisontissa niin kuin bändin sisällä tulevaan päin? Mä luin jostakin, että siellä olisi mahdollisesti EP:tä tulossa.
1: Joo, kyllä se olisi niin kuin tavoitteena saada tässä kesäaikana se EP. Ja, kyllä me ehkä uskalletaan luvata vähintään, että me saataisiin 2 sinkkua siitä ennen 6 tokkia tehtyä. Että meilläkin on kaikilla on tässä nyt omat duunit ja omat elämät vähän eri puolilla Suomea, että se vähän hidastaa meitä ja sitten se, että ei ole ikinä tyytyväinen mihinkään.
0: Niin, jos miettii tuota ensimmäistä jo.
1: niin, että siinä kyllä kestää aikaa, mutta jos vähintään se 2 biisiä saisi tosiaan ja kuitenkin sitten loppukesästä, jos olisi EP valmis, niin mistä se olisi ihan niinku realistinen ja hyvä tavoite.
2: Kyllä.
0: Joo. Linnansaaressa EP-julkkarikeikkaa samalla.
2: Niin, se olisi kyllä hieno tavoite
1: ainakin. Se olisi kyllä
2: kova. Ei vielä ihan uskalla lupailla.
0: Voisin olettaa, että niin keikalla tullaan kuulemaan biisejä sitten tältä EP:ltä.
2: Totta kai joo.
0: Ne on silleen hallussa. Ne on niin sävelletty ne biisit.
2: Kyllä. Ihan niin kaikki tullaan siltä kyllä kuulemaan, mitä siihen on tehty. Että.
1: Joo.
0: Mitä muuta olette miettinyt tuonne Linnansaaren keikkaan? Se on iso lava, siinä on tillaa, siinä on kaikkea. Jotkut on saattanut keksinyt jotakin spessumpaa. Lähettekö te ihan vaan niin, nyt musiikki edellä?
1: No meillä varmaan pitää vielä vähän miettiä tätä, että pitää päästä kyllä treenaan tässä ja kovaa ajoa. Ja kyllä me voitaisiin siinä jotain spessua melkein keksiä. Että.
2: Pitää vähän istua kahvipöydän ääreen ja tuumata, että mitäs me...
1: Mutta ei sitä nyt tässä voi paljastaa.
0: Ei todellakaan.
1: Se tulee sitten yllätyksenä.
0: Nimenomaan. Tämä ei ole mikään 7 päivää radio-ohjelma, vaan ihan vaan Radio Kaleva.
2: Joo, mutta se on hyvin sanottu, että musiikki kuitenkin pääasiassa aina edellä. Että pidetään hommat tiukkana ja pistetään tanssijalka tai toinenkin vipaattamaan. Että.
0: Tanssijalkaa siis valmiiksi perjantaina Divon lavalla 24. päivä Linnansaaren stakeilla. Otetaan tämä biisi, jatketaan sitten lisää Topi ja Eliaksen kanssa.

mä lähdin reissuun, en vieläkään tiedä. Mä seuraan jonkun jalanjälkiä tietäjän tiellä. Mä etin maaliviivoja, en oo vieläkään siellä. Onko ollut raskas reissu? No sitä en kiellä. Kun broidis makas krapulassa, koillis takapajulas, niin sille ei ollut hajukaan, et oisi ollut kadun vastas. Poimit maasta valuutat ja olit vasta tajumassa, et oisit saanut apua.

0: Radio Kalevan Kuustok Oulu 2026 lava artistit tutuksi sarjassa tänään Divoni, Topia Elias vieraana, Divonius neljä hengen bändi, puhemiehet on erikseen studiossa paikan päällä. Elämme Euroopan kulttuuripääkaupunkivuotta 2026. Paljon on ollut tapahtuma ja paljon on lisää tapahtumaa tullut. Miten Topia Elias, oletteko te ehtinyt käydä tähän niin alkuvuoteen vielä kokemassa kulttuuripääkaupungin huumaa?
1: Joo, kyllä me käytiin ainakin silloin avajaisviikonloppuna.
0: Joo, moni on ollut siellä.
1: Joo, sillä oli kyllä paljon kaikkea. Et pari jatsikeikkaa käytiin ainakin kuuntelemaan, oli tosi tasokasta.
0: Mm.
1: Ja sitten se jääkonsertti, se oli ihan mielenkiintoinen kyllä.
0: Joo, se Terje.
1: Joo,
0: en muista. Ei lähetänyt tässä sen pahemmin ulkomuistia. Mä olin kanssa katsomassa jonkun näistä jääkonserteista. Se oli ihan mahtavaa. Kaveri kävi meillä vieraana myös lähetyksessä, niin melko persoona.
1: Joo.
0: Miten Elias sulla ehkä näin?
2: Joo, mä lähdin sitten vielä jääkonsertin jälkeen sinne Pikisaareen jatkoreiveille, mutta Topi taisi lähteä kiltisti kotiin nukkumaan, eikö se näin ollut, että... Joo, siellä tuli käytyä ja sitten meillä oli ne pari keikkaa, mitkä kuului. Kulttuuritalon Valveella oli keikka ja kuului tähän ohjelmaan. Ja se voi olla, että me ollaan käyty jossain muussakin, mutta sitten ei ole vaan älynyt, että siinä on se niin, Oulu 26 logo. Että...
0: Siis tätä pöhinää on ollut niin valtavasti,
2: niin, että on, kyllä.
0: Aina ohi menne jossakin sivukulmassa huomaa, että jaa, tämä oli siihen liittyvä.
1: Jep.
0: Odotteko te mitään tuohon loppuvuodelle vielä niin kuin mitään tapahtumia?
1: No, tietty niin Kuustokkia ainakin.
0: Joo,
1: ihan. Ja en mä tiedä sitten, ehkä mä Elojatseille saatan eksyä tänäkin vuonna, että niitä mä oot.
0: Se on mielenkiintoinen toi, kun tulee tuohon Rotuarressa Jatskatu, että mitä se
1: niin,
0: tuo tulisi.
1: Joo.
0: New Orleans-meiningit. Ja.
1: Joo, kuulosti kyllä kivalta. Että.
2: Joo, ja täällä oli niitä pienempiä indie-festareita.
1: Jep.
2: Yksi, mihin unohdettiin hakea, mutta sinne voisi mennä kyllä kuuntelemaan. Että...
1: Joo, tämä vähän tutkija noita.
2: Niin, kyllähän niitä tulee koko ajan ja no just enimmäkseen just kyllä niinku musiikkihommat hommat kiinnostaa. Että...
0: Mutta olitte käynyt sillä fotografiskaa play-näyttelyssä kanssa.
2: Siellä käytiin. Siellä oli hyvä valokuvanäyttely, että suosittelen kyllä, kaikille. Että...
1: Jep, joo.
0: Miten sitten Divonin osalta toi Kuustokki itsessään? Legendaarinen tapahtuma Oulussa, Pohjois-Suomen suuri festivaali. Oletteko käynyt aiemmin?
1: Mä oon tasan kerran käynyt niin kuin itse alueella,
0: joo.
1: Mutta se oli silloin, kun mä olin 18 kesäinen, niin enpä mä ihan hirveästi sitä viikonloppusta kyllä muista.
0: Joo, se oli niin tunteita täynnä.
1: Joo.
0: Äitille tiedoksi.
1: Mutta muuten on niin joka vuosi tässä viimeiset varmaan jo 5 vuotta, niin käynyt just siinä Linnasaarassa
0: kahtoo
1: näitä ilmaskeikkoja. Ja ollut kyllä tosi kiva meininkiä hengata siellä vaan ja kuunnella

0: kuunnella tuota pieniä indie-artisteja ja löytää mahdollisesti uutta musiikkiakin. Että.
1: Kyllä. Miten liian sulle?
2: Joo, ihan sama homma, että ollaan siellä porukalla just oltu tässä oikeastaan joka kesä varmaan, mitä ollaan opiskeltu täällä. Ja siellä ollaan niinku oltu tukemassa tota pieniä just indie-artisteja, että ei niinku sen takia, että oltaisiin köyhiä tai mitään, ei ole varaa lippua, vaan ihan niinku.
1: Niin joo, kannustusmielessä.
2: Niin, kannustusmielessä.
1: No kai sen on käynyt keskustelua sitten jonkun biisin keikkojen välillä, että hei, ensi vuonna me ollaan kanssa tuolla esiintymässä.
2: No ehkä, en tiedä. Niin.
0: Ei, kyllä mä muistan, niin itse asiassa kaksi vuotta sitten, niin mä jotain keikkaa olin silloin kahtumassa, mä muistan, että tuli, kyllä mulle ainakin tuli vähän semmoinen palo, että nyt niin kuin tavallaan haluaa alkaa tavoitteilla ja nyt haluaa alkaa tekemään sitten vihdoinkin niin oikeasti musaa tavallaan. Että olisi siistiä ollut tuolla joskus.
1: Kuinka ollakaan. Niin.
2: Joo, ja kaverin bändejä on muuten soittanut kanssa Ilmaislavalla. Että.
1: Hakijoita on taas kerran ollut valtava määrä. Muistatteko hetkeä, kun tuli se myöntävä sähköposti?
0: Joo,
2: kyllä siitä tuli heti screenshotti Wappi-ryhmään ja olihan se vähän semmoinen niin kuin semmoinen onnistumisen tunne. Yeah. Heti optimismi päälle, että
0: kyllä.
2: Nyt mennään johonkin suuntaan.
1: Joo, joo. Nyt
2: kyllä hyvä fiilis tuli.
1: Homma rupeaa karkaamaan käsistä. Hyvällä tavalla.
3: Gustokin Oulu 2026 -lavan artistit tutuksi.
1: Radio Kaleva. Oulu 2026 -lava artistit tutuksi tämän kesän aikana. Kalevissa tänään vieraana perjantaina lavalle nousevan Divonin, Topi ja Elias. Miten nyt kun festivaali lähestyy, mitä kaikkea teillä on työlistalla ennen kuin perjantaina keikka kajahtaa ihmisten kuultavaksi?
2: No ainakin työstään ne pari sinkkua loppuun, mutta sitten vaan niin kuin ihan silleen kovaa treenaamista ja ja sitten kaikista pahin, että sopii, että milloin me saadaan pidettyä ne treenit, niin. missä me pidetään ne, siinä on kyllä se isoin työmäärä. Ja joo, just koordinoida, että kaikki on niin kuin hyvin ja settilista on tiukka.
0: Kyllä. Ja en mä tiedä, ehkä koittaa saada vaikka 1-2 uuttakin biisiä vielä siihen asti tehtyä. Katsotaan vähän, että jos inspiraatio iskee semmoiseen hommaan.
1: Niin. Tehdään tässä semmoinen suullinen sopimus ja radiollinen sopimus, että jos kappale tehtiin valmiiksi ennen tuota kuustokkia, niin tällä kanavalla tulet kuulemaan ne hyvissä ajoin tämän puheen myötä.
0: Hyvä kuulla.
1: Näin se on luvattu vasta. Pitää tehdä ne valmiiksi ensimmäisenä. Katsotaan, miten sen kanssa käy. Divon siis keikalla perjantaina Oulu 2026 -lavalla. Topi ja Elias, kiitos paljon, kun pääsitte vieraksi.
0: Kiitos.
2: Kiitos.
3: Gustokin Oulu 2026 -lavan artistit tutuksi. Yhteistyössä Gustok ja Oulu 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki.

0: Olavi Uusivirta ja Paratiisi saa odottaville levylautasella. Äsken kuulit siis Divon yhtyeestä bändistä, joka on nähtävissä sitten tulevan heinäkuun 24. päivä Kuustokin Oulu 2026 lavalla Linnansaaressa. Ikärajatonta ja pääsymaksutonta stakea luvassa, jossa lavalle nousevat vielä Divonin lisäksi Vera Alice, Armas, Huiputus perjantai osalta, lauantaina vuorossa Anita Cool, Saga, Infame, OCF-kollektiivi ja norjalainen Nonne. Siinä oli vielä muutamia nimiä, mitä et ole päässyt kuulemaan, tai mistä et ole päässyt vielä kuulemaan tuolla meidän torstain puolella. Kuustokin Oulu 2026 lavan artistien esittelyt jatkuvat tuonne pitkälle heinäkuuhun saakka festariviikolle asti. Festariviikolla vähän spesiaalimpaa etkoa sitten luvassa. Radikaalimman musaa torstai Kalevissa ja perjantai et lauantai mennäänkin sitten suorana lähetyksenä Oulu 2026 lavalla. Sinne mukaan. Ei maksa mitään. Ja ei tarvi henkkareita mukaan. Jos ei ole ikään mennä muuten keikoille, niin nyt on tilaisuutesi. Ja sikäli mikäli sitten haluat keikalla käydä jotakin virvokkeita nauttimassa, niin anniskelualuetta löytyy ja sinne sitten vaaditaan henkkareita. Mä nyt siis ihan vaan asianajajani puolesta mainittakoon.
1: Haluaisitko nähdä jotain kuultua? Radio Kalevan keskusteluja nyt katseltavana YouTubessa.
2: Radio Kaleva.
0: Ja sieltä on myös nähtävissä Divonin haastattelu, kuten myöskin aiemmat. Kuustokin Oulu 2026 lava artistien haastattelut, eli Huiputus sekä Anita Cool. Tällä viikolla muuten torstaina tutustutaan raskaamman musiikin sanansaattajiin Kuustokin lavalla. Infame-yhtye äänessä 4 hengen joukkueena. Mitä kaikkia löytyykään tämän bändin taustalta? Ainakin pitkä yhteinen soittohistoria, mikä saattaa hieman yllättää sinua. Kello 16, Infame, äänessä, Radio Kalevan musatorstai Kalevissa. Ja kuuntelukavereina vastikkään Kaleva-lehdenkin sivuilla pyörähtänyt Despiser-yhtye. Eli hevillä ei häviä torstaina, tai häviääkö, se selviää sulle. Kello 15 eteenpäin, Kalevissa. Nyt levylautaselle. Oma henkilökohtainen tämän kesän ykkösbändi. Skotlannista. Lucia and the Best Boys. You look like somebody in love.

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
4: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
5: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
6: Ennen astumista aikuisuuteen, eli seiskaluokalle, niin se kesä me hakattiin mun kaverin kanssa toisiamme ja sitten tätä peliä.
7: Mitäs peliä tämä on?
8: Koko bileet pysähtyi odottamaan, katsomaan, että

0: Jakke pääsee oikeesti läpi tän biisin. Miksu, tuu katto, Jakki on menossa ja tokassa suolossa.
1: Se oikeesti, oottakaa, pankaa pausselle.
2: Hille ja Vilma pelaa, eikä pelkää. Joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
4: Ja jos nyt mietit, hierot korvias, että jaa, Muikkula pisti väärän mainoksen pyörimään. En suinkaan pistänyt. Minä olen raudallinen ammattilainen ja teen virheitä vain joka toinen tunti. Tämä ei ole se tunti, kun virheitä tehdään. Kuulit oikein. Ensi viikon keskiviikkona, ei siis huomenna, vaan viikon päästä keskiviikkona on luvassa Mitäs peliä tämä on? -ohjelmasarjan kesäspesiaali. Ja kun kesäspesiaalia vietetään, niin mennään vähän erilaisen jakson parissa ensi keskiviikkona kello 16. Allekirjoittanut sekä juontajakollegani Vilma Kinnunen. Tutustumme kesää yhteen odotetummista elokuvista. Toy Story 5. Miksi juuri tähän? No, menneellä kaudella ollaan puhuttu paljon lapsuudesta ja peleistä, mitä pelasimme silloin. Uusimman Toy Story -teemana on myöskin pelit. Tarkemmin ottaen tabletti. Muuttuvasta lapsuudesta keskustellaan ja Toy Storysta ylipäätään ensi keskiviikkona kello 16.

Jos katsot äänellisestä sanakirjasta kohtaa Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke, niin kuule tämän äänen. Tämä nimittäin on se. Ja minä olen Ville Muikkula, Vaaran vyöhykkeen leikkimielinen lainausmerkeissä isäntä. Kello 17 saakka mennään näillä taajuuksilla, hyvän musiikin ja mielenkiintoisten juttujen kanssa. Ensi tunnilla käydään läpi totta kai, mitä tällä päivämäärällä lehtiotsikot meille kertovat. Paljon on tapahtunut viime yönkin aikana asioita. Ja sanotaan nyt kuiskate, jos haluat vihdoin ja viimein semmoiseen small talkiin ulkopaikkakuntalaisen kanssa jonkin sortin muuta pätemistä kuin tuossa on toripolliisi ja tuossa on Tomin kuuluisa graffiti, niin pysyppä kuulla. Kello 16 nimittäin pääset tutustelemaan kanssani jo kevyesti Oulun seudun oppaide Hupisaarten puut kävelykierroksia, joka tänäkin kesänä nähdään. Jenni Miettunen mulla vieraana ja me puhutaan muun muassa siitä, kuinka vanhoja Hupisaarilta olevat puut uvat, minkä takia Hupisaarilta löytyy monipuolinen kattauspuita. Ja sen lisäksi selvitetään kysymys, joka jossakin lounasravintoloissa on hoidettu paperilla. Sisältääkö Hupisaaret pähkinää ja voiko sitä pähkinää syödä? Tämä selviää sulle kello 16. Emilia Torrini, Jungle Drum.

Oikein mukavaa tiistaita. Nyt vuoron Kalevan sähköuutiset. Pohjois-Pohjanmaalla venetsialaisviikonlopun ilotulitus vaatii jatkossa ennakkoilmoituksen pelastusviranomaisille. Ilmoitus on tehtävä vähintään 5 vuorokautta ennen ilotulitusta ja ilmoituksesta peritään noin 67 euron maksu.

Muutoksen taustalla ovat aiempien vuosien negatiivinen palaute, ilotulitussääntöjen rikkominen sekä kysely, johon vastasi noin 850 henkilöä. Lähes 2/3 kyselyyn vastanneista kannatti ilmoitusvaatimusta. Viime vuonna tulipalossa tuhoutuneen Sivakan luhtikerrostalon kunnostustyöt ovat alkaneet Oulun Hiirosessa. Sivakan toimitusjohtaja Raimo Hätälän mukaan rakennus purettiin käytännössä betonirungolle ja kaikki 35 tuhoutunutta asuntoa rakennettiin uusiksi. Remontin hinnaksi on arvioitu noin 3,7 miljoonaa euroa. Urakan on määrä valmistua ensi vuoden tammikuussa ja kiinteistö on tarkoitus ottaa asukaskäyttöön helmikuussa. Remontoidut asunnot tulevat normaalisti vuokralle, eikä niitä tulla erikseen tarjoamaan entisille vuokralaisille. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde hakee yhden vuoden lisäaikaa vuosien 2023 ja 2024 aikana kertyneiden alijäämien kattamiseen. Pohteen aluevaltuusto hyväksyi päätöksen yksimielisesti eilisessä kokouksessaan. Alijäämän kattaminen vuoden 2027 loppuun mennessä edellyttää noin 58 miljoonan euron ylijäämää vuonna 2026. Pohde tiedostaa haasteet, joita lisäajan jatkaminen vain yhdellä vuodella aiheuttaa. Taustoittavan keskustelun perusteella ministeriöltä ei kuitenkaan olisi herumassa Pohteelle enempää lisäaikaa.

0: Ja sitten katsaus sääkartoille Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Tänään tiistaina sää on enimmäkseen pilvistä ja paikoin tulee sadekuuroja. Pohjoistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila 14 ja 17 asteen välillä yöllä. Tuuli hieman voimistuu, kuurosateet yleistyvät ja lämpötila laskee 12 ja 14 asteen välille. Huomenna keskiviikkona pohjoisen luoteen välinen tuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Pilvisyys on runsasta ja sadekuuroja tulee monin paikoin. Päivälämpötila pysyttelee huomenna 12 ja 16 asteen välillä.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.

vyöhyke. Radio Kaleva. Ahoi hoi, tämä on Radio Kaleva ja Vaaravyöhyke. Muikkula studiossa sinun kanssasi ja kotikonttori tänään on suoran lähetyksen lähetyspaikkana. Kesäloma ja lapsille tekemisen keksiminen aina hetkittäin on haastavaa, mutta huomenna palataan takaisin Kiistolaan. Huomenna päästään juttelemaan juhannuksesta jo ensimmäisen kerran ja mikä parasta, huomenna päästään juttelemaan juhannuksena kolmannella kotimaisella, eli englanniksi. Mä saan vieraksini huomenna keskiviikkona kello 16 loistavan laulaja laulun tekijä Deborah Jonesin, joka muuten järjestää myöskin kaupunkijuhannusta viettäville. Tämä on mukana järjestämässä kaupunkijuhannusta viettäville aika siistiä tapahtumaan tuonne Hupisaarelle. Mutta siitä huomenna lisää. Tänään puhutaan Hupisaarista kylläkin, mutta Hupisaaren puista kello 16 Jenni Miettusen kanssa. Ja sen lisäksi tällä tunnilla katsotaan vähän mitä tällä otsikoista. Otsikoiden takaa löytyy viime yönä muun muassa ikävä asia jälleen kerran noussut puheenaiheeksi, eli tulipalot, joista poliisilta tautuu lisätietoa puolivälin kankaan tapauksesta nyt. Tsekataan sitäkin rauhallisesti rennolla otteella tämän tunnin aikana. Ja kuunnellaan hyvää musiikkia. Tässä olisi ekotrippi. Jossain täytyy olla päivänvaloa.

Tämä on musiikkia, mikä kuuluu Iggy Popille, The Passenger, Road Trippien klassikko biisi. Kuuntelet Radio Kalevaa, kello on tässä kohtaa 15 ja päivämäärä on 16.6.2026. Kello 17 saakka seurannasi muikkuilla, että tosiaan tällä tunnilla käydään läpi vähän, että mitäs kaikkea täällä on tapahtunut viime päivien tai tämän päivän aikana ja on päivän aikana totta kai iso uutinen tälle päivälle on ollut tuo puolivälin kankaan ja Kaukovainion palot, mistä uutisoitin tuossa maanantai- ja tiistain välisenä yönä, eli viime yönä. Kaksi kerrostalopaloa yhteen iltaan. Ilmoitus puolivälin kankaan tulipaloista tuli kello 2 yöllä ja toisesta tulipaloista sitten Kaukovainiolla kello 2:30 aikaa. Tällä hetkellä poliisilaitos on kertoo selvittäneensä molempien palojen syttymissyitä. Puolivälin kankaalla palo on poliisin mukaan alkanut kerrostalon 3. kerroksen asunnosta ja tapausta tutkitaan tuhotyönä. Poliisi ei ole vielä päässyt kuulemaan asunnossa palosyttymishetkellä ollutta henkilöä, joten tilanne elää, kuten myöskin rikosnimike. Kaukovainion tulipalo on sitten vuorosta saanut alakuussa kerrostalon ylimmän kerroksen parvekkeelta. Poliisiselvityksen perusteella palo on saanut alkuunsa tupakasta ja tätä asiaa tutkitaan tällä hetkellä varomattomana käsittelynä. Ja poliisi jatkaa syttymissyyn selvittämistä. Nämähän on pidempiä prosesseja kuin pelkästään yhden päivän lopputulemia. Kaleva kertoo, että molempien palon syyn tutkinta tulee kestämään viikkoja. Se tiedetään kuitenkin tähän kohtaan, että paloilla ei ole yhteyttä toisiinsa, vaikka samaan illan aikana molemmat ovat tapahtuneet. Omaisuusvahingot kuitenkin molemmissa tulipaloissa ovat huomattavat, mutta ennen kaikkea tärkeintä on se, että henkilövahingot jäävät alustavan selvityksen perusteella vähäisiksi.

Junkkarilla useiden asuntojen ovet jouduttiin murtamaan asukkaiden ulos päästämiseksi ja moni asunnoista sitten kärsi savuvahinkoja. Polivenkankaalla kaksi henkilöä pelastautui hyppäämällä parvekkeelta ja kolme kuljettiin sitten sairaalaa. Osa Polivenkankaan talon asukkaista ei pääse vielä palaamaan asuntoihinsa, näin kertoo Kalevan haastattelema Sivakan toimitusjohtaja Raimo Hätälä, ja vahinkojen laajuutta on selvitetty tämän tiistain ajan. Näyttää siltä, että paloasunnon yläpuolella olevia asuntoja asukkaat joudutaan asuttamaan sitten muualle. Kahden alimman kerroksen asukkaat saivat työpöasunnoissaan myös paloyönä. Totta kai tämmöinen uutinen herättää myös varmasti pahoja muistoja ja jopa traumaattisia sellaisia, kun mietitään, mitä viime vuonna tapahtui Hiirosessa. Tosiaan Sivakan omistama luhtikerrostalo paloi pahoin ja tätä epäillään tosiaan tahallaan sytytetyksi. Ja nämä on lähteneet sitten varmasti tuomaan muistoja mieleen tähän kohtaan. Puokkari osalta tiedetään kuitenkin sen verran, että tähän rakennukseen oltiin myös joka tapauksessa aloittamassa peruskorjaus tämän vuoden marraskuussa, ja pelkästään tämäkin tilanne on sekä Sivakan että talon asukkaiden kannan näkökulmasta helpompi vuoden takaisin tuohon Hiirosen paloon verrattuna. Asukkaiden tiedossa oli, että muutto on tulossa. Mutta ennen kaikkea toivotan, että tästä nyt ei paljastu mitään henkilövahinkoja, ja toivon mukaan ihmisille saadaan koti ja katto pään päälle myöskin näiden tuhoutuneiden asuntojen tilalle. Jatketaan me levylautasen puolelle seuraavaksi täällä vaaravyöhykkeellä. Lisää uutisia ja tästäkin aiheesta lisää osoitteessa kaleva.fi. Käyhän tsekkaamassa. Booker T. MTMGs. Time is tight.

0: Radio Kaleva.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Jännitys, that first I thought it would go away. But time has made me lose the reason.
6: Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
7: Romantiikkaa. Meille kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
9: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
10: Talonpöytäfest.
8: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
10: Missä olet?
11: No Kuusamossa tietenkin.
12: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
13: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1-5.

0: Tervehittäänkö heitä kuitenkin Pasi, Jarmo?
1: Jarmo kanssa on tänään jo viestitellytkin. Ulla Rollosta varmaan no, myös linjoilla.
0: Taivalkoski lienee kuulolla.
1: Kyllä, Jalava.
0: Markku.
2: Samppa Rollosta.
0: Tervetuloa vaan linjoille.
2: Siitä tietää, että menee hyvin, jos osallistuu jalka alle niin paljon, että ei muista näin kaikkien nimiä.
1: Rapakari Records, eli Rapis. Näin tuttujen kesken.
3: Ja näin ollaan kalenterissa päästy siihen hetkeen saakka, että kun tänään on 16. päivä ja torstai on 18. niin 18. päivä kesäkuuta laitetaan tämän vuoden osalta Rapiksen pelastusliivit vähäksi aikaa kuivumaan ja odottelemaan syksyn seuraavaksi.

oasista kansalle, joka pimeydessä vaeltaa. Äsken puhuttiin Rapakarista, saaresta, joka sijaitsee Oulun ja Ruotsin välillä kellon rannikolla. Autiosaari on kyseessä, jossa kasvaa monenlaisia kasveja, mutta tiesitkö, että aina ei tarvitse kulkea Rapakariin saakka nähdäkseen jotakin erikoista ja erityistä? Oulusta löytyy Hupisaari.

aaret, jotka kantavat mukanaan ainutlaatuista puustoa koko muuhun Oulun valtakuntaan verrattuna. Ouluseudun oppaat esittelevät Hupisaaren puita kesäkävelyillä tai kävelykierroksilla tämänkin kesän aikana. Ja kohta pääset kuulemaan niin näistä kävelykierroksista kuin myöskin muutamia tarinoita itse puista, kun saadaan studioon vieraaksi Jenni Miettunen, Ouluseudun oppaiden opas sekä biologi. Kello 16 uutisten jälkeen ruvetaan porisemaan tästä aiheesta.

Jesus Jones ja Real, Real ja Real. Herätyskellonen rupesi äsken pirisemään täällä vaaravyöhykkeen studiossa samalla kuin ihanasti notisee tämä tuoli täällä kotikonttorin puolella. Huomenna pääsee taas kiistolla ja huomenna muuten biisitoiveita täytetään tuossa iltapäivälähetyksen osalta, joten näitähän toiveita tulemaan WhatsApp-numeroomme 0440954495. Keskiviikon kunniaksi ja sen kunniaksi, että tosiaan kohta juhannus ja perjantaina ei lähetystä tule, niin huomenna täytetään biisitoiveita pikkulauantain kunniaksi sekä jutellaan juhannuksesta Deborah Jonesin kanssa. Mutta joka maanantai näillä taajuuksilla tässä lähetyksessä tehdään kovia päätöksiä, sellaisia, mitkä vaikuttavat elämäämme yhden viikon ajan. Silloin nimittäin päätetään viikon teemabiisi. Siihen se päätös ei tule pelkästään minulta, vaan myöskin kotivastaanottimen äärellä voi oman äänensä antaa valittujen ehdokkaiden kohdalla, viikon teemabiisin kohdalla. Ja sanotaan näin, että meillä on ollut tämmöinen pienimuotoinen jakso käynnissä. Siihen on saattanut vaikuttaa se, että lempeämielinen diktaattorinne Ville Muikkula on päättänyt ottaa tämän ehdokkaaksi

0: miltei jokaisella kerralla. Viikon teemabiisinä toimii näin juhannusviikkona siis myöskin yleisöäänestyksen puolesta tämä seuraava kappale.
1: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisi.

Freestyler Pomfunk MCs viikon teemabiisinä jälleen kerran. Pysyykö sama? Johto ensi viikolla. Tule mukaan äänestää maanantaina. Kello 13 tunnilla käydään läpi ehdokkaat ja kello 15 tunnilla sitten päräytetään voittaja kuuluville. Tämä on tärkeä osa viikkoa monille ihmisille. Kyllä se pitää jonkinlainen tunnari olla sille aktiviteetille, mitä tulee toteuttamaan viikon aikana. Ja juhannukseen Freestyler toimii ihan yhtä hyvin kuin mitä se toimii silloin aikoinaan kesän alkajaisiin jalkapallon MM-kisoihin uimataitoviikolle ja

0: Asia kerrallaan.
1: Radio Kaleva.
2: Se on kanava, mitä kuuntelet, ja Vaaravyöhyke on ohjelma, mikä täällä pyörii tällä hetkellä. Se on Radio Kaleva iltapäivän lähetys. Ville Muikkola kanssasi täällä studion puolella. Ja aiemmin tämän viikon osalta oli puhetta, ei tämän viikon, tämän kesän kohdalla oli puhetta venetsialaisten ilotulituksista ja mitä tuleva pitää sen puolelta sitten sisällä. Ja tarkoitan tällä, että vaatiiko tulevaisuudessa lupia, että ampuu raketteja venetsialaisviikon loppuna Pohjois-Pohjanmaalla. Tänään uutista tuli, kyllä näin tapahtuu jatkossa. Venetsialaisviikonlopun ilotulitus vaatii ennakkoilmoituksen pelastusviranomaisille, ja tämä ilmoitus ei ole pelkästään WhatsApp-viesti eikä ovella käyminen ja huikkaaminen, että näin tapahtuu. Rahaa pitää vaihtaa. Ilmoitus on tehtävä vähintään 5 vuorokautta ennen ilotulitusta, joten semmoinen extempore-paukuttelu ei pidä paikka, ei ole soveliasta. Ja tästä ilmoituksen käsittelystä peritään 66,96 € maksu. Nopeasti tiivistetty, niin tarkoittaa 67 €. Matemaattinen velho studiossa täällä. Ilmoitus tehdään pelastuslaitoksen verkkosivuilla. Miksi näin? Tämä johtuu siitä syystä, että kun pelastuslaitos kyseli ihmisiltä, että mitenkäs pitäisikö tästä vaatia ilmoituksia ja tähän käytäntöön siirtyä. Ja kysely vastasi noin 850 henkilöä, ja lähes 2/3 vastaajista kannatti vaatimusta ilmoituksen tekemisestä. Muutoksen pointtina olivat kyselyn tulokset, aiempien vuosien negatiivinen palaute sekä ilotulitus.

Twitterin käyttö kielletyissä paikoissa ja käyttöaikoja rikkoen. No tuon maksun lisäksi kerrotaan, että ilotulitteiden käyttö, tai se on nimenomaan sitten tuon ilmoituksen kautta, ja oliko tuossa mitään muuta, kun tässä sivusilmällä tsekkaili. Otanpa toinenkin silmä mukaan. Aiempina vuosina tämä yksityinen ilotulitus venetsialaisten aikaa on ollut sallittua ilman erillistä ilmoitusta. Kaleva kertoo siis näin, ja ilotulitteita on saanut käyttää taajama-alueiden ulkopuolella vesistöjen välittömässä läheisyydessä tiettyinä käyttöaikoina. Nyt siihen vaaditaan sitten lupa tuohon koko hommaan. Sattupa silmäni myöskin Kaleva-sivulta kommentti tähän aiheeseen. Kyllä nuo höpötulitukset pitäisi kieltää kokonaan. Sekin on mielipide ja se on sallitaan.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Risto Oulunstemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista.

0: Luen lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way. Perkko,
1: hei! Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
2: Olemme saapuneet siihen pisteeseen, missä mikään ei ole varmaa, tai siis päinvastoin. Se on varmaa, että kohta on luvassa kello 16 uutiset ennen sitä, kun ollaan Herbi Hancockia tällä Radio Kalevan vaaravyöhykkeellä. Ja uutisten jälkeen pakkaa audiolliset laukkusi. Riittävä. Me lähdetään Hupisaarille ja Hupisaarten puut kävelykierroksen tutustumaan. Oulun seudun oppaide Jenni Miettunen vieraana. Hyvin pian kello 16 uutisten jälkeen.

Vansa-Oulun yliopiston rehtorin tehtävästä. Hän on irtisanoutunut yliopiston palveluksesta henkilökohtaisista syistä, Oulun yliopisto tiedottaa. Yliopiston hallitus päätti kokouksessaan tänään myöntää eron rehtorin tehtävästä välittömästi. Todennäköisesti Maaninen olisi erotettu tehtävästään, jos hän ei olisi itse ehtinyt itse erota. Maanista kohtaan on syntynyt epäluottamusta johtuen hänen alkoholin käytöstään sekä epäasiallisesta käyttäytymisestä yliopiston henkilöstötilaisuudessa. Aiheesta lisää myöhemmin verkossa osoitteessa kaleva.fi. Hailuodon kiinteän yhteyden käyttöönottopäivä on vahvistunut. Tieliikenne Hailuodon saaren ja mantereen välillä käynnistyy 29. päivä kesäkuuta maanantaina noin kello 11.45, Väylävirasto tiedottaa. Väyläviraston Terhi Honkarinta kertoo tiedotteessa, että työt ovat edenneet siihen vaiheeseen, että nyt on pystytty tarkentamaan yhteyden avaamisen tarkka ajankohta. Paikan päällä avajaispäivänä on myös avaamassa kiinteä yhteyden liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne. Väylävirasto kertoo, että yleisö on tervetullut jututtamaan hankkeen väkeä yhteyden käyttöönottopäivänä. Edustajat ovat tavattavissa Huikun lauttarannassa kello 12.30–14.30. Myös Meriluoto lautalla on mahdollista vierailla. Kiinteä yhteys korvaa saaren ja mantereen välillä vuodesta 1968 kulkeneen lauttayhteyden. Kun yhteys on avattu, ei Hailuodon ja Oulusalon välillä kulje enää lauttavuoroja. Pohjois-Pohjanmaalla venetsialaisviikonlopun ilotulitus vaatii jatkossa ennakkoilmoituksen pelastusviranomaisille. Ilmoitus on tehtävä vähintään 5 vuorokautta ennen ilotulitusta ja ilmoituksesta peritään noin 67 euron maksu. Muutoksen taustalla ovat aiempien vuosien negatiivinen palaute, ilotulitussääntöjen rikkominen sekä kysely, johon vastasi noin 850 henkilöä. Lähes 2/3 kyselyyn vastanneista kannatti ilmoitusvaatimusta. Uutisia näillä taajuuksilla seuraavan kerran jälleen kerran huomenna aamulla kello 7. Siihen asti pysy perillä päivän puheenaiheessa verkossa osoitteessa kaleva.fi.

0: Ja sitten sää kartoille Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Tämän tiistaipäivän osalta pilvisessä olosuhteessa mennään, eikä tuo keskiviikko näytä yhtään sen aurinkoisemmalta. Tänään pohjoistuuli on heikkoa tai kohtalaista, päivälämpötila 14 ja 17 asteen välillä. Yöllä tuuli hieman voimistuu, kuurosateet yleistyvät ja lämpötila laskee 12 ja 14 asteen tienoille. Huomisen keskiviikon osalta pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Pilvisyys on runsasta ja sadekuuroja tulee monin paikoin. Päivälämpötila 12 ja 16 asteen välillä.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.

0: Tämä on Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva iltapäivälähetys. Ville Muikkola seurannasi Kiistulan radiostudiossa ja sanotaan näin, että Oulussa on monta upeaa paikkaa. Oma henkilökohtainen suosikki löytyy Oulun keskustasta ja se on Hupisaaret, Ainolan puisto, kaikki nämä ihania paikkoja ja täynnä monenlaisia tarinoita. Oulun seudun oppaiden kesäkierroksilla käydään tutustumassa Hupisaarten yhteen ainutlaatuisen puoleen eli Hupisaarten puihin. Oulun seudun oppaiden opas Jenni Miettunen, mikä on sun suosikkipuu Hupisaarilla?
1: No tuota kyllä usein kysytään ja se on oikeasti tosi vaikea kysymys, koska puut on niin erilaisia ja on useita suosikkipuita, mutta ehkä siinä on semmoinen pieni erityisyysarvo siinä, että mun periaatteessa mun suosikkipuu on semmoinen kuin isolehtilehmus, kun sitä ei oikeastaan muualla täällä näe. Mm-hmm. Ja se on semmoinen lehmus. Lehmus on varmaan tuttu puu monille. Täällä Oulun kaupungillakin niitä on paljon tuolla katujen varsilla, mutta sitten siellä on semmoinen harvinaisempi isolehtilehmus siellä lähellä Patosiltaa.
0: Okei. Miten se on sinne päätynyt?
1: Se on sinne istutettu.
0: Okei. No.
1: Siinähän on ollut tuo kasvitieteellinen puutarha silloin 1960-luvulta.
0: Kyllä.
1: Parikymmentä vuotta eteenpäin, niin se silloin sinne on istutettu ja siinä on jotenkin tosi kiva, jos sen onnistuu sieltä tunnistamaan, niin sillä on tosi ihanat ne lehet, semmoiset ihan pehmeä ja silkkiset, kun yleensä noissa lehmoksissa on semmoiset kiiltävät ja vähän kovat, niin, niin niitä voi sillä tavalla silitellä, niitä lehtiä.
0: Siinä yksi puu Hupisaarilta, johon voi käydä tutustumassa. Hupisaarten puut kävelykierroksella tämän kesän aikana. Otetaan tähän väliin yksi kappale, jatketaan aiheesta lisää Oulun seudun oppaiden oppaan ja biologi Jenni Miettusen kanssa.
2: Ei paniikkia.
3: Radio Kaleva.

0: Kiitos.
1: Tämä on Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke. Jenni Miettunen, Oulun seudun oppaista tänään vieraana. Jenni, tervetuloa.
0: Kiitos paljon, kiitos kutsusta.
1: Kesä alkaa olemaan käsillä ja varmasti yksi sun niin kuin mielenkiintoisimpia ja mahtavimpia tehtäviä alkaa tässä hiljalleen. Hupisaarten puiden kävelykierros. Millainen kierros tämä käytännössä oikein on?
0: No me kaiken kaikkiaan nämä kierrokset, kesäkierrokset kestää sen 2 tuntia. Ja me kävellään niin pitkälle kuin päästään, että se ei ole mikään kierrosreitti.
1: Joo.
0: Siellä on niin paljon niitä puita. Kyllä siinä 2 tunnissa yleensä ehtii ihan kävellä sieltä, kun lähdetään Frantsenin puistosta, niin ihan sen puiston läpi sinne Lasarettiin. Se on sellainen kierros. Tähän on kaiken kaikkiaan näitä Hupisaarten puutkierroksia on 3. Suunnilleen tämän verran on aina noita eri kierroksia siinä eri teemoilla. Ja mä en itse siis veä näitä kaikkea, että meillä on myös muita biologia ja oppaita, mutta on myös itse vetämässä niitä. Ja siinä tutustutaan ihan vaan siis keskitytään puihin. Ja siinä katsotaan sitä ihan, että mistä ne on tullut. Siellä on erikoisia puita, miten ne on sinne päätyneet ja niiden biologiaa. Mutta sitten lisäksi myös tulee kyllä semmoisia ihan myyttejä ja taruja ja sitten tämmöistä käyttötarkoitusta ja tarinoita, että ei ole mikään semmoinen ihan pelkkä biologinen kierros.
1: Tässä on tämä ja se latinankielinen nimi on niin. Siinä ja jatketaan seuraavaa kohti. Että tarinoita ja taruja löytyy myöskin sieltä taustalta.
0: Joo, kyllä on.
1: Tämä on pidemmän aikaan pyörinyt tämä kävelykierros. Mä löysin 2019 vuodelta ainakin jutun tähän liittyen.
0: Joo, se oli se juttu tehtiin silloin, kun se oli uusi kierros.
1: Okay.
0: Meillä oli pieni työryhmä, meillä on muitakin biologeja tuossa, Päivi Rintamäki on siinä ja muitakin luonnosta kiinnostuneita, Leena Kontiokarin tehtiin sitten silloin siksi vuodeksi se kierros.
1: Tätä kuitenkin jatketaan, suosiota siis löytyy.
0: Kyllä löytyy, että kyllä siinä on aina ollut näillä kesäkierroksilla porukka ja jonkun verran tilauskierroksinakin tätä on sitten. Tilattu ja joskus oli joku henkilökyttömältä tutun näköinen. Hän sanoikin, että hän on niin kuin monta kertaa käynyt jo tämän saman kierroksen, että pitää aina käydä kertaa. Sitten kun eihän niitä nyt oikeasti tietenkään voi kaikkia muistaa, mitä sinne tullut.
1: Onko tällä kierroksella kävijät sun kokemuksella, onko se niin kuin paikallisia vai tuleeko ihmisiä muualta?
0: Minusta on ehkä kyllä enimmäkseen paikallisia. Toki paikallisten mukana voi olla aina joku sitten jostain muualta.
1: Miten tuota paikalliset, kun tarinaa tulee just taruista, biologiasta, kaikesta tästä, mikä siellä herättää niin kuin eniten ihmettelyä?
0: No varmaan niin kuin ylipäätänsä, että siellä on niin paljon niitä eri puita ja lopussa monet kysyivät, että kuinka monta eri lajia tässä käytiin läpi. Ja se on sillä lailla vaikea kysymys, koska nehän ei ole eri lajeja kaikki. Siinä on eri, ei välttämättä edes alalajeja, vaan voi olla muotoja ja muunnoksia ja tämmöisiä geneettisiä niin kuin lajikkeita. Mutta kaiken kaikkiaan siinä kuitenkin, jos keritään, niin käydään se, niin kuin, niitä on ihan 50.
1: Joo.
0: Että, ihan, että se siinä tietenkin herättää kiinnostusta, mutta kyllä ihan kaikki semmoiset tarinatkin herättää kiinnostusta. Ja mikähän olisi semmoinen, mikä nyt oikein erityisesti sitten kiinnostaa, että no en mä osaa sanoa mitään yhtä tiettyä.
1: Siinä tulee monta erilaista storia vastaan. Ja tuntuu, että noin Hupisaaret, se on oululaisille rakas paikka, mutta semmoinen niin kuin syvää luotava niin kuin tavallaan tieto sieltä monilla ei löydy. Nimimerkki just ennen kuin aloitti haastattelun, niin itsekin kertoin päteväni aina ulkopaikkakuntalaisille Hupisaaret tai

0: Hupisaarta ja Ainolanpuiston tammesta, mikä todennäköisesti ei ole hirveän totta. Että sen on kuullut joskus tämmöisen tarinan, mutta sitten se on muotoutunut tässä ihmisen muistissa vähän monen eri muotoon.
1: No siellä on se tammi. Siellä Paratiisisaarella, kun ne Hupisaaret on vielä nimetty jokainen eri nimellä, eli se Paratiisisaari on se siinä, missä on semmoinen aika pieni saari, missä sitten kasvaa komeasti se tammi siinä. Ja se on tosiaan istutettu silloin just kasvitieteelliseen puutarha-aikoihin 1960-luvulla. Että se ei kuitenkaan ole mikään sillä tavalla älyttömän vanha, että siellä on paljon vanhempia puita, kun siellä on myös semmoisia puita, joita on istutettu ihan 1800-luvun lopulla, eli Venäjän vallan aikaa.
0: Kyllä. Jos en ihan väärin muista, niin oma päteminen oli aikoina, että tämä tammi on Oulun vanhin puu, mutta niin kuin kuultiin, niin ei kannata aina uskoa, mitä tällä äänellä ihminen puhuu.
2: Radio Kaleva.

0: Tänään vieraana Oulun seudun oppaat ry:ltä. Opas Jenni Miettunen, me puhutaan Hupisaarten puut -kävelykierroksesta, joka siis vie tutustumaan ainutlaatuiseen paikkaan Oulussa biologian kannalta ja siis puiden kannalta. Jenni, mikä tekee sun mielestä niin kuin Hupisaarista mielenkiintoisen paikan puiden kannalta? Tuossa äsken puhuttiinkin vähän sitä historiasta, joka kantautuu sinne Venäjän aikaan saakka.
1: No se, mikä siitä tekee erityisen, tietenkin tämä koko alue on ollut silloin aikoina meren alla jääkauden jälkeen, mutta siinä on kuitenkin se jokisuisto. Eli siitä ei ole niin kuin hirveän pitkä aika, kun se oli vielä siinä. Että se jokihan koko ajan niin kuin pitenee. Mm. Että se on ollut siinä, että alunperinhan siinä oli vesikasveja ja sitten se jokisuiston myötä, niin se maa on siinä niin viljavaa. Että siinä menestyy semmoisia lajeja, mitä ei muualla Oulussa menesty. Ja siinä luontaisesti vaikka vaahterakin lisääntyy, mikä ei ole Oulussa silleen kauhean tyypillistä. Mutta siinä kun on ollut sitten se kasvitieteellinen puutarha, niin siellä on tietysti vähän semmoisia villejäkin kokeiluja siihen aikaan. Ja ne on sitten kuitenkin monet lajit siellä menestynyt. Että sitten myöhemmin tietenkin, kun Oulun kaupunki on sitä hoitanut, niin eihän ne sillä tavalla ala kokeilemaan, että olisiko tämmöinen amerikkalainen jalopähkinä, että menestyykö se, että eihän ne semmoista tee. Mutta silloin siellä tehtiin ja sen takia siellä sitten edelleen on niitä aika erikoisia puita.
0: Kyllä. Miten tuo siis 1800-luvulta saakka olevat puut, miten ne jaksaa tällä hetkellä?
1: Kyllä ne jaksaa ihan hyvin, että esimerkiksi just lehtikuusi siinä lasaretin vieressä, että ihan ne on, että eihän se ole puulle mikään suuri ikä, vaikka se tuntuu meistä. Ja niin kuin se on hyvä minusta, että se on semmoinen asia, mikä aina niin kuin koittaa tiedostaakin, että oikeasti ne on niin kuin nähnyt Venäjän vallan ajan ja ne on nähnyt maailmansodat ja että semmoista niin kuin kunnioitusta vanhoja olentoja kohta, että jotkut puuta saattaa olla ihan 1000-vuotiaitakin jossain päin maailmaa.
0: Ehdottomasti. Tuossa mainitsit äsken noita tästä kierroksesta sen, että tosiaan pelkästään ei kuljeta puulta puulle sille, että tuo on tuo, se on ollut tässä tuo ja tuo verran, seuraava puu, vaan täällä löytyy myöskin näitä taruja ja siis tarinoita puiden ympäriltä. Voisiko sulla heittää jotakin esimerkkiä jostakin näistä taruista, mitä löytyy noiden Hupisaarten puiden ympäriltä?
1: No esimerkiksi nyt voi olla, kun on semmoisia vanhoja vähän erikoisen näköisiä puita, niin tämmöisiä uskomuksia, mitä puut ylipäätään on merkinnyt meille suomalaisille ja tietenkin kaikille muillekin kansoille aikoina. Että on hyvä kuvitella semmoisen vähän erikoisemman puun luona, että miten puille on vaikka uhrattu, miten niille on viety vaikka ensimmäiset maidot, kun on vasikka syntynyt ja millä tavalla on, että ei suoranaisesti ole puulle uhrattu, vaan on uhrattu sille haltijalle. Eli puut on niin kuin linkkejä meidän ja sitten toisen maailman välillä, että niiden kautta me saadaan sitten yhteyttä muihin ja mitä kaikkea sitten siihen on liittynyt tuommoisiin uskomuksiin, että puita on tavallaan pidetty myös semmoisina pyhinä ja ajateltu, että jonkun suvun kohtalo on sidoksissa sitten johonkin puuhun, että jos joku haavoittaa sitä puuta, niin todennäköisesti joku tulee siitä sitten kärsimään.
0: Kyllä. Yhtä asiaa mun on pakko tarttua. Hupisaarilta löytyy siis pähkinöitä.
1: Kyllä.
0: Onko ne syötäviä?
1: On. Siellä on tuo meidän Euroopan pähkinäpensas kasvaa siellä. Ja ehkä allergikot se huomaa sitten, kun siitä pyöräilyksi on siinä yhden pyörätien varressa. Ja siinähän tosi voimakas sitten siitepölyaika on se keltaiset ne hedekukinnot. Mutta siihen tulee sitten kyllä semmoisia, se on hasselpähkinäsukua ja se ei ole kuitenkaan se sama hasselpähkinälajike, mitä kaupoissa myyään. Mutta kyllä siihen voi niitä tulla ja on niitä siinä joskus aina ollut, että ei se mikään kauhean satoisa ole, mutta niitä on ollut, mutta siellä on hirveästi oraavia.
0: Joo, että kilpailuksi menee.
1: Joo, joo, että kyllä ne yleensä ne oraavat ensin sieltä vie, mutta sieltä voi löytyä kuitenkin niitä kukintoja, mistä sitten kypsyy hedelmä.
0: Mistä se on päätynyt se niin kuin pähkinäpuu meni?
1: No tuosta tuon pähkinäpuun, siitä mä en ole ihan varma, että kuka sen on istuttanut ja milloin. Että.
0: Se on vaan ollut.
1: Se on vaan ollut ja tuommoisissa joissakin puissa se ikäkin on aika hankala tietää, kun se pähkinäpuukin on tavallaan pensas, että sehän tekee, ne ei ole hirveän iäkkäitä ne yksittäiset varret, mutta sitten, että kuinka vanha se juurakko on ja että mikä se ylipäätään on semmoisen puun iän määritelmä.
0: Kyllä. mutta joskus pitää antaa niin kuin mysteeriä olla mysteereitä niin kuin tämmöisessäkin tapauksessa.
1: Niinpä.
0: Pystyisin päättelemään, että tämmöisen

0: iän tutkiminen, niin pystyykö se tekemään vahingoittamatta puuta?
1: No kyllä se puu siitä aina jotenkin vahingoittuu, ja just tuommoisessa, kun niitä runkoja on monta, ja tuota, että mistä sen sitten tutkii, kun se voi tosiaan olla paljon vanhempi se alun perin, mutta mä luulen kyllä, että kyllä tämä tiedetään, että olisiko se sieltä kanssa kasvitieteelliseltä, mutta mulla itsellä nyt, mä en muista itse kaikkea.
0: No mutta hei, tähän vastauksen löydät Oulun seudun oppaiden kesäkierrokselta Hupisaaren puiden kävelykierroksen kohdalla tämän kesän aikana, joten sinne siis mukaan. Jenni Miettunen tänään vieraana, jatketaan tämän seuraavan kappaleen jälkeen.

0: Tämä on Radio Kaleva ja tänään Radio Kalevan kiistolla studiossa vieraana Jenni Miettunen, Oulun seudun oppaat ry opas. Puhutaan Hupisaaren puut kävelykierroksesta ja totta kai Jenni, nyt tämäkin kesä tällä hetkellä Oulussa on, sanotaan näin, että arvaamaton. Jonakin päivänä saattaa olla hellettä reilusti ja seuraavan päivänä tulee vettä. Ei ole kaukana ne vuodet, kun juhannuksena on päästy myöskin nauttimaan lumesta. Hupisaarilta löytyy monenlaisia puulajikkeita. Tämmöisissä olosuhteissa, niin miten nämä puut pärjää oikein tuolla?
1: No ne, mitä siellä nyt on ihan päässyt tämmöiseen aikuisen puun ikään, niin ne on kyllä pärjännyt sillä ihan hyvin, että enempi se on se talvi,

0: Joo.
1: Kuitenkin haaste, ja kun siellä kuitenkin on niitä kaikenlaisia kokeiluja istutettu aikoinaan, niin se, jotkut puut on sillä tavalla aika kärsineitä talvien jälkeen, mutta ne kuitenkin sinnittelee hengissä, että jos tulisi tosi monta, tosi rankkaa talvea peräkkäin,

0: siellä Suomen lehdoissa on taas täysin erilaiset olosuhteet kuin täällä, että, että se ei ole se alkuperäkään aina se määrittävä, mutta enemmän se on justiinsa kyllä ne talvet, kun nämä vähän oikukkaat kesää. Toki siis kuivuus voi olla, jos on monta kuivaa, kuumaa kesää, niin kohtalokasta.
1: Miten tuota, kun puhuttiin tuohon alkuun, että Hupisaarten ympäristö, se on myöskin maaperältään vähän poikkeava. Pystyisikö nämä, niin kuin nämä lajikkeet, mitä Hupisaarilta löytyy, pystyisikö ne pärjäämään esimerkiksi niin kuin joen toisella puolella Tuirassa?
0: Kyllä mä uskon, että niitä sielläkin, jos siellä olisi pysynyt semmoista niin kuin alkuperäisenä sitä maaperää, että siellä on niin paljon kyllä rakennettu ja muuta, että miten se on sitten vaikuttanut siihen maaperään. Ja toki ilmasto on tässä myös lämmennyt, että sekin vaikuttaa.
1: Miten tuo ilmaston lämpeminen vaikuttaa, miten se on vaikuttanut, näkyykö se niin kuin tuolla puissa niin kuin Hupisaarten puolella?
0: No, kyllä se joissain lajeissa, esimerkiksi sempra, mänty on semmoinen, jotka aika helposti sitä kuivuutta kyllä, että alkaa näyttää vähän semmoiselta kärähtäneiltä.
1: Kyllä. Miten sitten, jos mennään luonto-olosuhteista niin kuin tämmöisen inhimillisempään, antaako oululaiset näiden puiden olla niin kuin rauhassa? Miten sä oot itse huomannut tuossa, että onko sieltä otettu oksia irti tai jotakin muuta vastaavaa?
0: Kyllä minun mielestä antaa, että ei siellä kyllä ole semmoisia puihin tehty tuhoja, että enemmän ne on nämä ihmisten rakenteet, jotka aina saa kyytiä. Että
1: meillä on joku tämmöinen niin kuin luontosuhde kuitenkin siellä DNAssa. Että.
0: Niin, varmaan. Ja kyllähän ihmiset sitten ottaa käyttöön, jos on, no tuossa nyt ei ole, mutta tulipaikkojen lähellä, niin aina sitten puut kärsii, kun kuorta siitä otetaan ja muuta, mutta ei tuossa ole semmoista ilkivaltaa, että kyllä kai ne toivottavasti herättää ihmisissä jotakin hyviä tunteita mieluummin.
1: Kyllä. Ja paree tuottaa, koska hän on niin kunnioitettavia ikiä, mitä löytyy sieltä just niin taustalta. Ja ylipäätään tuo ainutlaatuisuus, niin kyllähän oululaisten pitäisi sitä arvostaa myöskin.
0: Kyllä. Ja silloin korona-aikaan, niin silloin kun piti pysyä ihmisestä kaukana, meillä oli silloinkin noita kierroksia, niin silloin kyllä aina silloinkin muistin sanoa, että puita saa halaa täällä, että ne ei pelkää näitä meidän bakteereita. Kyllä siellä jotkut aina sitten niitä halailikin.

0: Jenni Miettunen tänään vieraana Paaravyöhykkeellä regaleva iltapäivän lähetyksessä Oulun seudun oppaiden Hupisaarten puut kävelykierros tosiaan tänä kesänä. Nähtävillä lisätietoja löydät muun muassa Oulun seudun oppaiden kotisivuilta ja mun Oulu tapahtumakalenterista myöskin. Jenni, nää oot nyt niin kuin lähtökohtaisesti tässä niin kuin puiden, Hupisaarten puissa kiinni, mutta voisiko sulla heittää mitään vinkkiä ihmisille Oulun seudun oppaiden kesäkierroksesta, mitä kaikkea teillä onkaan tulossa tänä vuonna?
1: No siellä on semmoisia suosikkiteemoja, jotka on yleensä tosi suosikkeja, eli nämä kummituskierrokset ja rikoskierrokset, mutta nyt on uusi kierros, on suuri rakkauskävely.
0: Okei, eli täys vastakohta niin kuin rikoskierroksia ja kummitustarinoihin.
1: Niinpä, joo, sitä kyllä, se on kyllä varmasti mukava kierros, että siellä on varmasti hyviä tarinoita ja ei niin hyviä tarinoita.
0: Totta joo, rakkaudessa on aina kaksi eri puolta.
1: Se on ainakin semmoinen varmasti oikein niin kuin piristävä kierros tähän meidän settiin. Ja sitten on myös noita, muutama linja-autokierros on Alvar Aalto-teemaan liittyen. Että niitä löytyy kyllä sieltä tosiaan meidän kotisivuilta sitten niistä lisää tietoja.
0: Kyllä. Ja Alvar Aalto, menemättä siihen yhtään tarkemmin, niin Alvar Aalto ja Oulu on niin kuin monille oululaisillekin aika valtava yllätys, kun ruvetaan puhumaan, mitä kaikkia hänen kädenjälkeä, miten hänen kädenjälkeensä näkyy tässä kaupungissa. Jenni Miettunen, mistä tykkäät eniten sun hommassa oppaana?
1: No kyllä se on jotenkin palkitsevaa, kun sitten, kun se nyt jollain tavalla on kuitenkin ehkä vähän tuommoista spesifiä, tuommoinen puukierros, ja sitten kun sinne tulee semmoisia samanhenkisiä ihmisiä, että niin kuin on tavallaan se, sillä tavalla hyvässä porukassa ja ihmiset kiinnostuu siitä samasta asiasta, mistä on itsekin kiinnostunut. Että se on aina tosi palkitsevaa, että ihmiset kierroksenkin jälkeen sitten vaan jää sitten niin kuin tavallaan kertomaan vielä omia kokemuksia ja niin kuin jakamaan sitten niin kuin omalta kohdalta sitten, mitä on, niin kuin, miksi ne puut vaikka on itselle merkityksellisiä tai muuta, että se asioiden yhteinen kokeminen ja jakaminen.
0: Voi olla, että sielläkin jotenkin tuohon rakkauteenkin liittyy monia asioita, kun puhutaan näistä Hupisaaren puista. Jenni Miettunen, kiitos paljon vierailusta ja mukavaa kesää.
1: Kiitos, kiitos samoin. Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.

Nothing left to lose, everything but the girl. Levylautasella. Kiitoksia Jenni Miettuselle vierailusta tällä Radio Kalevan vaaran vyöhykkeellä. Ja tosiaan, Hupisaaren puut jo hätäisimmille. Tämä kävelykierros on nähtävillä tänään kello 18. Frantsenin puistolta lähtö, joten sinne vaan mestolle. Ja kuulemma on paljon enemmän tarjonta kuin mitä me tänään kuultiin tällä lähetyksen puolella. Eihän me tietenkään täällä kaikkia voida kertoa, jotta riittää ihmeteltävää paikan päällä. Sehän menne oppalakin iloa, kun te tiedätte jo kaiken. Eli sinne siis ja näiden oppien kautta sitten pätemään kaverille paremmin tulevaisuudessa, jos ulkopaikkakuntalaisia kavereita löytyy. Tai kavereita ylipäätään.

0: Radio Kaneva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
7: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, tukkijätkä Dressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
8: Vaaravyöhyke tämän kesäkuisen tiistain osalta alkaa olemaan maalissa. Huomenna we are gonna do this in English. Well, our guest is gonna be in English. The lovely Deborah Jones will join me at 4 p.m. Loistava Deborah Jones liittyy seuraani kello 16. Puhutaan viikonloppuhappeningeistä niin ikään Hupisaarilla juhannuksen viettäjille myöskin musiikillista ja ruokanautinnollista ohjelmaa luvassa täällä Oulussa. Ja sen lisäksi toteutellaan biisitoiveita. Huomenna on se aika, jolloin biisitoiveita päästään toteuttamaan, koska tänään ollaan oltu täällä kotikonttorilla. Järki menee, joten huomenna palataan takaisin Kiistolaan. Se, mikä on mahtavinta siinä, on se, että sillä pääsee myöskin WhatsApp-puhelimeen ääreen. Mukavaa illanjatkoa. Radio Kaleva pysyy seurannasi totta kai musiikillisesti tuonne huomiseen kello 7 saakka, jolloin seurannasi aamu 7 eteenpäin. Niin ikään joissakin piireissä jopa loistavaksi kutsuttava. Ja se piiri on tämä.

0: tämä studio, Helikoppelo. Ja kauden viimeinen hulikakku ruokaohjelmamme, jossa puhutaan juhannuksen kunniaksi juhannuksen ruuasta Petri Tommilan kanssa. No niin, ei siinä. Hyvää matkaa tämän tiistain osalta. Palataan me asiaa huomenna kello 13. Moikka!
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke. Arki-iltapäivisin. 1-5. Beautiful.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva, se pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
1: Radio Kaleva.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Yes. Nyt tämä on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiin kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä vanhoasioihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Metallica on nimenä myös kiva lausua. Metallica on suuhun sopiva. Se sopii suomalaisen suuhun.
1: No to on Metallica. Metallica on kova. To on koko lumma Metallica.
0: Ja näillä perus. Otetaan mukaan.
2: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan.

0: Kalevan kuuntelijoille.
1: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
3: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
4: Radio Kaleva.

0: täysin ainutlaatuiselta?
1: Ihana kysymys. Varmaan siksi, että hän on oikeasti kokenut niin paljon ja tuntenut.
2: Yksi on vissiin tuota, että läskibasso on aina. Pitääkö paikkansa?
3: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
4: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: miten sä pidät itsesi niin kuin täysin iättömänä? Koska sä et ole vanhentunut tässä vuosien varrella ulkonäöllisesti ollenkaan.
1: No nyt oli aika imartelevaa.
0: Kiitos. En mä tiedä, oliko se keho.
1: Vai saanko kirjoittaa tämän ylös?
2: Kalevi. Uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
3: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

Radio Kaleva. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Toiset päätti, että ei hyvänen aika, että nyt on pakko ruveta harjoittelemaan. Ja toiset oli sitä, että mä en suota enää ikinä. mä ikinä pysty omaksun tuollaista taitoa.
1: Nyt laitetaan kamat myyntiin, mitä niitä olikaan.
0: Niin, ostan rullalaudan.
1: Aletaan vaikka, mä alan leipuriksi.
0: Juuri näin.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä täällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.
0: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: pelaaja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: niin joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt tämä menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisiin.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhlan paikka.
0: Nyt on juhlan paikka.
2: Yksi on vissiin tuota, että läskibasso on aina. Pitääkö paikkansa?
1: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi. Yeah!

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.